0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна. Весна.
0: Авторадіо. Ти

Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Кайго. Картер Фейт. That's when you know.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла на хвилі Авторадіо.
0: Весна. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Віру вперед. I went deaf on the bitch.

0: тепліше стало. Пуховик можна знімати.
1: Весна прийшла.
2: Ах, і підштанники.
1: Та-ра-ра-ра.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Комфорт під час бігу складається з дрібниць. Зручні кросівки, правильний одяг і маршрут, який подобається. Коли все це працює разом, пробіжка приносить значно більше задоволення. І тоді дистанція проходить майже непомітно. А зараз запускаємо кровообіг, розминка та енергетична підзарядка під наш мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Розминка позаду, починаємо біг. І маленький лайфхак щодо головного убору. Якщо під час пробіжки стає спекотно, не поспішай його знімати. Перегрів голови – це точно не те, що потрібно. Краще трохи послаб або сунь назад. Так організм краще тримає баланс тепла.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: іноді під час бігу допомагає проста річ – усмішка. Коли м'язи обличчя розслаблені, розслабляється і тіло, і біг стає легшим. Це маленький психологічний лайфхак. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Що не забуду?

0: Авторадіо.
1: Пробіжка майже завершена. Згадай, як ти почувався на старті. І порівняй із тим, як почуваєшся зараз. Кожна пробіжка робить тебе сильнішим. Гарна робота.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку «Авторадіо». Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетергін». «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетергін» – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетергін». «Бетергін» – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетергін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетергін».
5: Реклама.
6: Живеш у ритмі дня?
7: Авторадіо завжди поруч.
6: Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку «Авторадіо Україна».
7: Качай для iOS та Android.
6: «Авторадіо».
7: Твій рух вперед.
2: «Авторадіо».
6: «Авторадіо».
7: «Авторадіо».
6: «Авторадіо». Твій рух вперед. В Україні
7: 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: От і настав він, понеділок, сьогодні 4 травня. Тепло. Я не вірю, але мені не дуже холодно. Це дуже приємно. Як тобі?
2: Я знову на роботі. Що ти мене питаєш?
1: Ми от всі знову на роботі, бо в нас розпочався черговий робочий тиждень. Ми в цій студії для того, щоб облегшити, полегшити, вірніше, вам цей перехід. Мене звати Катерина Соловйова.
2: Мене звати Діма Єгоров.
1: І ми будемо в цій студії з вами тут, в ефірі Авторадіо, до 11 години ранку. Погнали!
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: І свята 4 травня, хто народився і що сталося. Давайте подивимось на це з точки зору історії. Свят сьогодні до холєри. Всесвітній день щедрості.
2: День боротьби з цькуванням.
1: Антібулінг, де той самий. День пожежників.
2: День безкоштовних коміксів. Де вони?
1: День невисоких людей.
2: Вітаю
1: тебе. От вони, дякую.
2: День об'єднання рук.
1: Шо? І ніг. Ну, а також неофіційне свято – День зоряних війн. Чому? Тому що, якщо слідкувати за цією історією, то саме 4 травня народився Йода.
2: Ну, не зовсім так.
1: Не так?
2: Бо там є ж головна кетч-фраза.
1: Яка?
2: May force be with you.
1: Ага.
2: Хай сила буде з тобою, але may force.
1: Ну, вони пишуть, що день народження Йоди. Бачу, я ведусь.
2: Ти не ту Вікіпедію читаєш.
1: Ну, добре, давай до подій. У 1838 році діячі культури викупили з неволі Тараса Шевченка в цей день.
2: У 1979 році Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою прем'єром Великої Британії.
1: А у 2023 році в цей день під час російсько-української війни війська нашої української геніальної неймовірної протиповітряної оборони за допомогою ЗРК «Петріот» вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кінжал». Ну, бусинки, що сказати?
2: Красуни.
1: Красуни.
2: Хто народився? У 1929 році народилася американська акторка Одрі Гепберн.
1: А у 1987-му іспанський футболіст, чемпіон світу Європи, зірка Арсенала, зірка Барселони Сеск Фабрігас.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ви точно чемпіон світу і чемпіон Європи, і ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: «Експрес таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. «Експрес таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: Довгоочікувані концерти «Boombox» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Понеділкова порція заголовків у нас тут.
2: Фінська газета попередила. I'm sorry. Давайте заново.
1: Давай.
2: Фінська газета попередила. У ведмедів почався шлюбний період. Попередила заголовком. Обережно, вони реально можуть.
1: Вилучена поліцією Франції велика партія наркотиків виявилася цукерками.
2: Про параною. Екс-голова ФБР Джеймс Комі отримав судову підозру через те, що неодноразово зізнавався, що йому подобаються ракушки. Мені здається, вони вгадали якийсь натяк в цьому.
1: Я не знаю, чи можна таке читати в прямому ефірі, але я прочитаю це в прямому ефірі. В Москві пенсіонер заснув з однією повією і прокинувся з іншою.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологічним. Обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном – сонячно.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
15: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Ранок, кава, затор.
17: А хтось у цей момент
16: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
17: на Авторадіо.
16: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
17: відповідай,
16: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
17: Реєстрація на авторадіо.ua.
16: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
0: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Ми дивимося на сучасні автомобілі, бачимо, як сильно вони змінилися навіть за останні років 20. Погодься, да?
2: Так.
1: Ці всі мультимедійні системи, електрички, т.д. і т.п. Але не всі знають, а може навіть мало хто знає, що величезна купа нових технологій, які використовуються в сучасних звичайних міських авто, насправді мають космічне походження. Тобто вигадані і розроблені були для космічних польотів.
2: НАСА?
1: Да, і т.д. і т.п. Давай сьогодні в рубриці «Топ-стоп» саме про це і поговоримо. Назвемо це так, 7 космічних технологій, які ми, ну, хіба не щодня бачимо в автомобілі.
2: Прикольно.
1: І першим буде вуглепластик або той самий карбон. Це дорого, багато і красиво,
2: так.
1: Але активно застосовувався він насправді не для виробництва елітних автомобілів, а під час створення космічних кораблів за програмою Space Shuttle.
2: Угу.
1: Його головними перевагами є мала вага, висока
2: так.
1: міцність і здатність витримувати екстремальні температури, що точно потрібно космічному кораблю під час входу апарата в щільні шари атмосфери, правда? Носові частини ракет.
2: А у випадку з автомобілями, щоб тачка, яка ваша карбонова, витримувала, коли палає в людей, які
1: да,
2: поряд з вами,
1: да, да.
2: їдуть
1: і заздрять.
2: Да.
1: З цього матеріалу, з карбону, вуглепластику виготовляли носові частини ракет і захист для кромки крил.
2: Угу.
1: От. І згодом він став популярним в автомобілебудуванні, це логічно.
2: Далі переходимо до системи супутникового позиціонування.

0: розширюватися, зокрема завдяки інтеграції з екстреними службами, системами допомоги водієві та іншими цифровими сервісами.
1: Якщо це дозволить нарешті знизити рівень небезпеки на дорогах, я всіма руками за. На третій позиції, хоча я б не сказала, що це конкурс, знаходяться сонячні фотоелементи. Справа в тому, що більшість космічних апаратів якраз таки працюють завдяки сонячним батареям, бо високий дуже рівень сонячного випромінення і радіації в космосі. Цей принцип енергозабезпечення згодом почали використовувати і в автобудівельній галузі. Наприклад, фотоелектричні панелі встановлюють на дахах деяких сучасних авто. І він цей весь процес перетворення сонячного світла на електроенергію накопичується в результаті в акумуляторі. Класно. Надалі ця енергія використовується для підтримки роботи самого електродвигуна в електричках або якихось допоміжних систем, наприклад, для роботи кондиціонера, освітлення, електронних датчиків і т.д. і т.п. Прикольно? Дуже.
0: Прикольно. Безповітряні шини. Це теж з космосу, тому що вони спочатку створювалися для луноходів і марсоходів, яким було потрібно працювати, ну, давайте чесно казати, в екстремальних умовах без ризику проколу.
1: Ну, бо проколов і все.
0: Як це працює? Замість повітря всередині таких шин використовуються спеціальні еластичні вставки з поліуретану, гуми, скловолокна або інших композитних матеріалів. Всередині розташована система СОД, таких пластин або спиць, що забезпечує амортизацію і пружність. І тепер є і такі шини, вони відрізняються високою довговічністю. І кажуть, що до 2030 року можуть навіть стати масовим рішенням для серійних автомобілів.
1: Це настільки на поверхні, слухай, прикольно. Мабуть, це набагато дорожче просто. І шукають спосіб якось це здешевити. Теплоізоляційні матеріали для захисту деталей літаків і ракет від інфрачервоного випромінювання за допомогою золотистої фольги, як виявилося, використовується і в автомобілях.
0: Прикольно.
1: Щоправда, лише в потужних суперкарах, в моторних відсіках. Такий матеріал здатний відбивати майже 100, 94-97% теплового випромінювання, що допомагає неймовірно ефективно захищати вузли та деталі автомобіля і мотору його безпосередньо двигуна від перегріву. Відповідно, потужні двигуни суперкарів, там, де температура під капотом може бути критично високою, з радістю прийняли ці технології. І, до речі, кажуть, що вона ще дуже легко монтується. Єдиною її проблемою є
0: грошики. Повітрозабірники, друзі. В авіації однією з головних проблем завжди лишався високий аеродинамічний опір, і компанія NASA свого часу намагалася його зменшити за допомогою всіляких спеціальних повітрозабірників, вбудованих у корпус і літаків, і ракет. Ну і, відповідно, якщо в авіації це рішення не стало прям революційним, то в автомобілебудуванні воно знайшло широке застосування, особливо у виробництві, знову ж таки, суперкарів і спортивних тачок.
1: Круто. Ну і останнє, про що, власне, хочеться сказати, тут скоріше не те, що використовують в автомобілях, а те, що використовують against з автомобілі, бо мова піде про лазерні радари.
0: О, Боже.
1: Для відстеження супутників і визначення відстані у космічній техніці використовують ці лазерні радари, здатні з високою точністю сканувати простір. Ну, а сьогодні ця технологія активно використовується і в сучасних автомобілях. Наприклад, ці лазери допомагають визначати розташування інших машин, пішоходів, дорожніх перешкод і нерухомих об'єктів. І у поєднанні з камерами та електронними датчиками вони значно підвищують комфорт і безпеку керування. Ну, а також є важливою частиною систем дороговалютного автопілота та сучасних систем допомоги водієві. Отак, бачите, космос як частина автомобілей. Колись 50-70 років про це тому можна було подумати?
0: Ні.
1: Не можна. Тому будемо вірити, що і наше майбутнє буде світлим.
2: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Стівен

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На кордоні України та Білорусі була помічена специфічна активність із боку білорусів. У Києві наголошують, що загроза з північного напрямку залишається. Прикордонники не виключають спроб дестабілізації ситуації та можливих провокацій біля кордону. Водночас ситуацію контролюють, а сили оборони готові реагувати на будь-які загрози. Так, із території Білорусі в Україну зафіксували заліт повітряної кулі, яка може використовуватись для підтримки атак Росії. Як повідомили у прикордонній службі, ціль ідентифікували як ретранслятор. Вона підсилює сигнал для ворожих повітряних засобів під час обстрілів. Інцидент стався ввечері 2 травня паралельно з атакою російських дронів.
2: Про зустрічі.
1: У Вірменії тривають зустрічі української делегації з європейськими партнерами напередодні саміту Європейської політичної спільноти. Серед ключових завдань – активізація дипломатії та збереження тиску на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Окремо обговорюється прискорення фінансування від ЄС. Йдеться про пакет підтримки обсягом близько 90 мільярдів євро. Також у фокусі – посилення протиповітряної оборони, енергетична підтримка та підготовка до наступного опалювального сезону. У межах перемовин президент поінформував партнерів про ситуацію на фронті та потреби України у сфері безпеки та відновлення.
2: Про Москву.
1: У Москві цієї ночі безпілотник влучив у будівлю на Мосфільмівській вулиці. За попередніми даними, постраждалих немає. Зазначу, що там відбулась евакуація. А від точки влучання залишається 7 кілометрів до Кремля та 3 кілометри до Міноборони Росії. На місці працюють екстрені служби, частину прилеглих вулиць перекрили. Також у російській столиці частково обмежили роботу 2 аеропортів через загрозу атаки дронів. Паралельно повітряну ціль зафіксували і над Самарою. Деталі щодо наслідків там поки невідомі.
2: Про теніс.
1: Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі здобула титул престижного турніру WTA 1000. У фіналі змагань у Мадриді українка впевнено перемогла нейтральну Міру Андрієву у 2 сетах. Першу партію Костюк взяла під контроль після рахунку 2-2 і завершила її серією виграних геймів. У другому сеті боротьба була напруженішою, але українка змогла переламати хід гри та дотиснути суперницю. Цей титул став найвагомішим у кар'єрі тенісистки та третім на рівні WTA. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Кинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Це, скоріше, новина для тих, хто слухає нас через застосунок. Качайте його, до речі, собі і слухайте теж. Україна домовилась з канадською провінцією Онтаріо про те, що наші права і онтарійські канадські права для водіння автомобілів the same.
2: О, прикольно.
1: Їх треба обміняти, але нічого не треба перескладати чи щось таке. Прийшов, ну, якщо ти, наприклад, емігрував до Канади, да? Прийшов, здав свої, отримав канадські з провінції Онтаріо і їздиш собі
2: тут
1: далі.
2: Тут же взяв собі пікап і айда рубати ліс.
1: І айда рубати ліс. Ну, мені здається, це дуже класна новина. Молодці наші дипломати, молодці канадійці, вони там все погрожують нам візи скасувати. Коротше, люблять нас. А що ж, як же ж нас не любить? Любіть нас, будь ласка. Ще 3 години любіть нас в ефірі Авторадіо. Погнали, в нас попереду багато новин.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
4: Весною наші робочі графіки шаленіють. Постійні стреси та перекуси на ходу б'ють по печінці, забираючи енергетичний ресурс. Твоєму організму час звільнитися від цього баласту.
3: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
1: Реклама. Поверни системну енергію своєму організму. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Поважаєш себе? Обирай виключно оригінальний Бетаргін.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: І свята 4 травня, хто народився і що сталося. Давайте подивимось на це з точки зору історії. Свят сьогодні до холєри. Всесвітній день щедрості.
2: День боротьби з цкуванням.
1: Антибулінг, де той самий. День пожежників.
2: День безкоштовних коміксів. Де вони?
1: День невисоких людей.
2: Вітаю
1: тебе. От вони. Дякую.
2: День об'єднання рук.
1: Що? І ніг. Ну, а також неофіційне свято – День зоряних війн. Чому? Тому що, якщо слідкувати за цією історією, то саме 4 травня народився Йода.
2: Ну, не зовсім так.
1: Не так?
2: Бо там є ж головна кетч-фраза.
1: Яка?
2: May force be with you.
1: Ага.
2: Хай сила буде з тобою, але may force.
1: Ну, вони пишуть, що день народження Йоди. Бачу, я ведусь.
2: Ти не ту Вікіпедію читаєш.
1: Ну, добре, давай до подій. У 1838 році діячі культури викупили з неволі Тараса Шевченка в цей день.
2: У 1979 році Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою прем'єром Великої Британії.
1: А у 2023 році в цей день під час російсько-української війни війська нашої української геніальної неймовірної протиповітряної оборони за допомогою ЗРК «Петріот» вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кінжал». Ну, бусинки, що сказати?
2: Красуни?
1: Красуни.
2: Хто народився? У 1929 році народилася американська акторка Одрі Гепберн.
1: А у 1987-му іспанський футболіст, чемпіон світу Європи, зірка Арсенала, зірка Барселони Сеск Фабрігас.
2: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ви точно чемпіон світу і чемпіон Європи, і ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті MasterShop або у філіях MasterService.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
8: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
9: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
10: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
9: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Все цікавіше і цікавіше, що станеться з клубом Бенфіка. Адже ходили чутки, що нібито Жозе Мауріньо може змінити свою клубну прописку і повернутися до мадридського Реалу, де він вже був тренером. Також подейкують, що ключових гравців Бенфіка готова розпродавати. А взагалі, чим відомий цей португальський клуб? Справа в тому, що вони купують за дешево, продають за дорого. Тобто вони...
2: Бариги!
1: Точно! Вони типу кузня талантів, розумієш?
2: Ну це прикольний кейс.
1: Кілька років вони...
2: Вчать, типу, да?
1: Доводять до кондиції,
2: ти правий.
1: І так само стається зараз з Анатолієм Трубіним.
2: Круто.
1: От чому я раптом про Бенфіку? Тому що там Трубін грає. І Судаков там грає. Але мова піде про Трубіна. Справа в тому, що Бенфіка офіційно отримала кілька запитів щодо нашого голкіпера на трансферному ринку.
2: Що ви
1: і
2: говорите?
1: Конкретно на літо. Зовсім же ж скоро відкривається літнє трансферне вікно. І керівництво португальського клубу навіть готове розглянути продаж українського вратаря і встановило трансферну вартість на рівні 40 мільйонів євро.
2: Це один з найбільших українських,
1: да? Мені здається,
2: правда.
1: Що... Та
2: я це пам'ятаю про Мудрика, що 80, да, це типу, за дофіга було.
1: Ось, з Мудриком там окрема історія. Він же ж, йому дали такі дискваліфікації. Бач, як ти класно перейшла до іншої новини. Ну, завершимо, давайте, про Трубіна.
2: Давай.
1: Якщо що, то, блін, класний цінник, і донецькому Шахтарю перепаде, бо він має певні права на Анатолія Трубіна. Ну, а закінчується в... Анатолія контракт з португальським клубом у 28-му році. Ну, і я так думаю, що окрім того, що він беззаперечно номер один в португальському клубі, плюс 10 мільйонів до його цінника додав, звичайно, гол, який він забив в мадридському Реалу. Це точно. Ну, а стосовно Мудрика, подали апеляцію, і сам Михайло, і його команда, захисників, адвокатів, тому що впаяли такий міші 4 роки дискваліфікації за допінг. Ну, і побачимо. Ми вже півтора року слідкуємо за тим, як розвиваються події в цій
2: можемо
1: історії.
2: І далі послідкувати.
1: Ми не плануємо звільнятися до 2028-го.
2: Тому,
1: Міша, давай.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологічним. Обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Army.
1: Реклама.
2: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково поспілкуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
12: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
13: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
13: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
14: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
16: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 «Рух» приймає «Зорю». Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Реклама на Авторадіо.
17: Партнер проєкту «Флего»
18: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
19: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
8: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
19: Рухають цей світ і закохують нас.
8: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
19: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
8: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
19: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
8: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
2: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
10: Гарні ніжки не ховай.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
4: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
4: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо «Битва водіїв». Гра, де знання перетворюються на енергію.
1: Два учасники вже на зв'язку.
0: І зараз визначимо, хто зарядиться на максимум. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Будемо накопичувати не тільки енергію, а й знання. Зараз ми з Дімою будемо намагатися розібратися.
3: Накопичувати знання? Слухай, мені завжди так трішечки всередині тьохкає, коли розпочинається новий проєкт.
2: Новий проєкт, а
3: погоджусь. Прикольна механіка, прикольний проєкт, прикольні питання, прикольні люди завжди слухають Авторадіо. Саме тому ми їм і телефонуємо, між іншим. Ну а задля того, щоб взяти взагалі участь в грі під назвою «Битва водіїв», вам необхідно заходити куди? Правильно, на сайт Авторадіо.ua, у відповідній вкладочці зареєструватися і чекати на наш дзвінок. Кожного ранку ми це будемо робити о 8 приблизно 40.
2: Щодня у будні випадково ми обираємо там двох гравців, яким телефонуємо в прямому ефірі. В результаті кожен з учасників має можливість обрати для себе категорію із наявних. В нас є категорія «Правила дорожнього руху», «Спорт», «Музика», «Здоров'я», «Автомобілі». Угу. Ми з Дімою ставимо по одному питанню по черзі кожному учаснику. І якщо один з учасників відповідає правильно, а інший неправильно, зрозуміло, хто виграє.
3: Якщо раптом так стається, що обидва відповідають неправильно,
2: то в нас штрафний.
3: Ми тішимося.
2: В нас штрафний, ми задаємо додаткове питання. І я не хочу зараз відкривати, що це буде за питання. Вони однакові будуть завжди з однієї категорії. Давайте дочекаємось, що станеться сьогодні, і тоді розберемося. Щодо подарунків.
3: Щодо подарунків, тут взагалі класна історія. Тут не один подарунок, а одразу два, якщо чесно. Це запас класної штуки під назвою «Енергетичні пілюлі Павербанка». Угу. Ну і 10 літрів пального кожного дня. Причому дуже прикольно. Якщо ви виграєте сьогодні, ви переходите в наступний раунд.
2: На
3: і
2: завтра,
3: там
2: так.
3: Можете забрати ще 10 літрів пального. І так до
2: заправити тих, свій бак, да.
3: Поки не програєте. Тому тут можна непогано собі заощадити. Як
2: давай знайомитися з нашими гравцями.
3: Давай.
2: Отже, першим гравцем стає Дмитро з міста Кропивницький. Доброго ранку вам, Дмитре.
4: Клас. Доброго ранку.
2: Сьогодні проти вас, Дмитро, буде грати сильна і незалежна дівчина з міста Боярка. На ім'я Дар'я. Дар'я, доброго ранку і вам.
5: Доброго ранку, доброго.
2: Ну, технічно в нас вже все вийшло. Дивіться, хлопці і дівчата, починаємо з першого завдання. Вам доведеться обрати для себе
3: одну з п'яти категорій.
2: Одну з п'яти категорій, абсолютно точно. Давайте, Дмитре, що обираєте? Дивіться, ще раз вам нагадаємо, що в нас є. Правила дорожнього руху, категорія спорт, категорія музика, категорія здоров'я і категорія автомобілі.
4: Ну, давайте автомобілі, наверное.
2: Візьмемо, автомобілі. Добре. Дар'я, яку категорію обираєте ви?
5: Давайте спробуємо музику.
2: Давайте. Отже, музику. Починаємо з автомобілів, задаємо питання Дмитру. Давайте.
3: Отже, Дмитре, хто створив перший автомобіль?
2: Ім'я і прізвище бажано, да.
4: Генрі Форд.
2: Ну, на жаль,
3: відповідь приймається, але вона неправильна.
2: Але вона неправильна. Дар'ю, у вас є можливість зараз прямо швидко, прямо зараз виграти. Ви обрали категорію «Музика». Я переходжу в цю категорію і шукаю. Яка пісня взагалі за всю історію людства виконується найчастіше публічно?

0: Ну, давайте будь-яку пропозицію від вас,
1: Давайте,
0: Одесенко.
1: Може, Happy Birthday, народження.
0: І це правильно! Таким чином, браво. Ми, переходячи до штрафного майданчику, Дар'я, ви сьогодні стаєте водієм дня. В битві водії ви перемогли. Що
2: але,
0: це вам дає?
2: Є в мене для вас, Дар'я, погана новина стосовно того, що ви виграли. Ми тепер і завтра вам в таку ж рань будемо телефонувати.
0: І будемо з вами грати, да, така умова. Ви переходите і в наступний день, а на сьогодні отримуєте свої подарунки, свої призи. Ви вибороли цю перемогу, не дивлячись на те, що щось намагалися тягнути, але бачите, витягнули правильно. Ваш інтелект, ясність розуму та водійський досвід навіть принесли вам 10 літрів пального та стратегічний запас бадьорості для нових поїздок від нашого партнера Powerbank. Тож чекаємо, Дар'я, вас на гру і завтра.
2: Ну, а для всіх, хто слухає нас за кермом, на правах реклами хочу додати Powerbank'а. Це міні-реактор твоєї енергії у зручному форматі. Просто розсмокчи пігулку в дорозі і швидко поверни фокус та увагу без зайвої рідини і цукру. Додає заряду і допомагає відчути бадьорість, коли це потрібно найбільше. Поклади в бардачок і завжди будь на максимумі. Powerbank'а питай на заправках та в аптеках свого міста. Інформація пролунала на правах реклами.
0: З Дар'єю з Боярки ми почуємось і завтра, тому що як переможець вона переходить в процес накопичення своїх подарунків і літрів для того, щоб ця весна була максимально енергійною.
2: Але у будь-якому разі 10 літрів пального і запас Powerbank'і вона вже 100% отримає.
0: Хто завтра буде боротися з Дар'єю і чи вкладе її на лопатки, оце ми з вами дізнаємось вже завтра о 8:40. Ну, а на цьому все, їдемо далі.
3: Битва водіїв на Авторадіо. Фініш. Сьогоднішній заряд енергії розіграно, але завтра новий заряд і нова боротьба. Хочеш у ефір? Реєструйся на авторадіо.ua. Партнер проєкту Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії. Реклама.
4: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Powerbank. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Powerbank. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».

0: Богдан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
6: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
7: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У центрі перемовин між Україною та Великою Британією були оборонна підтримка, енергетика та кроки до миру. Так, під час зустрічі лідерів двох країн обговорили посилення допомоги Україні, зокрема в межах оборонних програм і протидію російському тіньовому флоту. Окрему увагу приділили ситуації на фронті та нещодавнім ударам Росії. Українська сторона наголосила на потребі створення спільної європейської системи протиповітряної оборони. Також ішлося про дипломатичний трек. Україна готова до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі для досягнення справедливого миру.
2: Про інвестиції.
1: Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, створений рік тому, планує укласти перші три інвестиційні угоди до кінця цього року. Фонд уже отримав 282 заявки із щонайменше 15 країн. Більше половини з них подали українські компанії. Найбільший інтерес – до проєктів у сфері енергетики, а також транспорту, логістики, критичних мінералів і новітніх технологій. Так, першу інвестицію вже затверджено – у компанію, яка розробляє компоненти зв'язку та навігації для безпілотників. Ще кілька енергетичних проєктів перебувають на етапі перевірки.
2: Про нафту.
1: У США прогнозують зниження світових цін на нафту до кінця цього року, причому перші зміни можливі вже найближчими місяцями. За оцінками міністра фінансів Скотта Бесента, здешевлення може розпочатися впродовж 3-9 місяців. Однією з причин називають вихід Об'єднаних Арабських Еміратів із ОПЕК, що може призвести до збільшення видобутку нафти. Ще один фактор – можливе відновлення постачання із Близького Сходу. Наразі сотні танкерів очікують у Перській затоці через блокаду Ормузької протоки, і їхній вихід на ринок може вплинути на ціни.
2: Про футбол.
1: Триває черговий тур української прем'єр-ліги, і сьогодні в його рамках відбудеться завершальний матч між «Зорею» та «Рухом». Гра пройде о 18-й годині на стадіоні «Арена Львів». «Зоря» між тим може втратити одного з ключових гравців. Голкіпер «Зорі» Микита Турбаєвський опинився у сфері інтересів одразу кількох команд з УПЛ, а саме «Епіцентра» та «Буковини». Ситуація може отримати розвиток уже в найближче трансферне вікно. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Заряд позитиву від Діми і Каті. Авторадіо.
1: 9:09. Ми вирішили так, коли хайп сильний спаде навколо цієї теми, ми про це в ефірі поговоримо. Тому просто зараз наша і ваша улюблена рубрика «Ціни на пальне».
0: Актуальні ціни на пальне.
1: Ну що там змінилося?
2: Та щось змінилося?
1: Ну розповідай.
2: Я став більше гуляти.
1: 100%. Я раз на тиждень заправляюсь на $100, і мене це реально лякає. Ну, давай, деталі.
2: Отже, бензин А95 преміальний станом на сьогодні вартує 75 гривень 76 копійок.
1: Угу.
2: Бензин А95 звичайний 72 гривні 39 копійок.
1: Так.
2: Дизельне паливо, тут все стабільно, тут ціна не змінюється.
1: Отож.
2: 88,07.
1: Але це в середньому по факту.
2: Це в середньому,
1: звоном,
2: так.
1: Да.
2: Ну, а за автомобільний газ доведеться викласти 48 гривень 69 копійок.
1: З цього приводу в мене питання до людей, які шарять в оцій всій в організмі автомобільному.
2: Ну.
1: Що буде, якщо я в своє дизельне Пежо залю газ? Можна? Я більше не можу купувати дизель за такі гроші. Ну, тепер ви в курсі, тобто половини проблеми вважаєте, що не існує, бо ви знаєте, на що розраховувати, і можете їхати далі разом із нами. 9:10, ви слухаєте Авторадіо.
0: Авторадіо. Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Важкий ранок, а ти вже за кермом і маєш бути на всі 100% готовим до справ? Видихай.
6: Ми поруч.
5: Стартуй потужно. З нами музика та драйв на кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Підзарядка
6: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії.
6: Реклама.
7: Коли немає часу навіть на ковток води, Павербанка вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів та незручної банки газованої рідини за кермом. Просто розсмоктав і поїхали далі. Пауербанка – енергія, яка завжди з тобою. Пауербанка.
8: Питай в аптеках та на заправках.
9: Не є лікарським засобом.

0: на Авторадіо.
1: Я пишаюсь тим, яку людину я рощу зараз. Моєму сину від 9 років, так. Він не хоче Мерседес, він не хоче Феррарі, він хоче мусоровоз. Сміттєвоз, точніше, да? Але якщо буде самоскид, то, в принципі, він не проти.
2: Теж норм, підходить. Да?
1: А, виявляється, його почули далеко в Японії.
2: Манку з дивану оце все.
1: Його почули в корпорації, мабуть, так можна назвати, Toyota.
2: Так.
1: І зробили приватний такий, умовно, легковий самоскид. Щоправда, тільки для ринку Таїланду. І зараз ми про це поговоримо.
2: Але там так і написано. Special Foliova, да?
1: Yeah. Коротше, це нова Toyota Hilux 2026, яка продається тільки поки що, принаймні, на ринку Південно-Східної Азії, отримала свою важковагову версію під назвою «Траво». І оцей популярний рамний пікап став повноцінним...
2: О, «Траво»!
1: Да, став повноцінним самоскідом, розумієш?
2: Слухай, ну виглядає прикольно.
1: Дуже прикольно. Це не те, що проєкт прямо Toyota, це такий нестандартний, але масовий тюнинг Toyota Hilux виконала компанія Rangkrung Service, яка працює, власне, в Таїланді.
2: Так.
1: Замість стандартної вантажної платформи цей пікап Toyota Hilux Trava отримав повноцінний вантажний кузов завдовжки 2,5 метри, завширшки 1,76 м та завишки 60 або 80 см. Є, типа, два варіанти, як тобі більше подобається. Ну, оскільки раму поселили, вантажопідйомність цього Хілукса сягнула, щоб ти собі розумів, 5 тонн.
2: То це ми з тобою вдвох можемо кататися?
1: Ну, вдвох, може, і не можемо. Але ти можеш так ножку поставити на кузов. Кузов самоскида нахиляється за допомогою гідравліки, ну, як і в звичайному самоскиді. Комплектація включає парктронік і камеру заднього виду ще.
2: Та це лакшері взагалі.
1: Ну, в якості опції пропонують лебідку для завантаження в кузов із зусиллями в 1 тонну. Також пікап Toyota Hilux Trava за доплати комплектують позашляховими разними фінічками і фішечками, тобто аксесуарами, сталевими бамперами.
2: І квитками у гори, так?
1: Захистом дніща, великими шинами та додатковою оптикою. Зберіг цей Траво стандартний 2,8-літровий турбодизель потужністю в 204 конячки, а от задню підвіску, відповідно, щоб возити 5 тонн, посилили та встановили нові амортизатори. Реально виглядає, як мрія хлопчика від 1 до 85 років. Свій власний малесенький самоскидик. Дивіться в інтернеті фоточки, може ми в себе...
2: Скільки цукру можна перевезти?
1: Ну, може ми в себе в Телеграмі викладемо, коротше, де пропускаєте. Класна штука, а ми поки що їдемо далі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20:00, Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну що, швиденько, дайджест спортивних новин за вікенд.
2: Ну,
1: що найцікавіше сталося? Найцікавіше, найприкольніше, найпозитивніше і найпереможніше, звичайно, сталося в жіночому тенісі.
2: 100%.
1: Де наша Марточка Костюк здобула найбільший свій титул в кар'єрі. Вона перемогла...
2: Рано! Фальстар!
1: Вона перемогла на турнірі WTA 1000 у Мадриді. Це щось на кшталт Ліги Чемпіонів, розумієш? Ну...
2: Клас!
1: Пам'ятаєш, я розповідав, що вона тренується робити сальто у разі вона так і зробила.
2: Зробила?
1: Молодець,
2: круто.
1: Да.
2: Марта просто неймовірна.
1: Вона обіграла нейтральну тенісістку з руснявим паспортом, навіть ім'я не можу вимовити, бо щось не виходить. 6-3, 7-5 матч.
2: Челюсть не та в тебе, да?
1: Матч тривав 1 годину 23 хвилини, ми довше на роботу добираємось. Взагалі Марта здобула 11-ту перемогу поспіль в одиночному турнірі WTA і одразу стрибнула на 8 місць вгору, адже сьогодні вже вийшов оновлений рейтинг WTA жіночої тенісної асоціації. І зараз 23-річна киянка посідає 15-ту сходинку цього
2: яка
1: рейтингу.
2: Яка ж вона крута. Просто
1: на
2: молодець,
1: на 10-й позиції, на 3 сходинки опустилася наша Еліна Світоліна, бо не грала. Та і все. Тому така історія. Ну, будемо далі вболівати за Марту. Що, тепер Гренд-слем чекаємо від неї. Це як чемпіонат світу. Якщо говорити про футбол. А про футбол ми таки поговоримо. Вчора відбулося класичне дербі Динамо-Шахтар. Всі зірки. Манатік на стадіоні, який не міг подивитися матч, бо з ним всі фоткали.
2: Серйозно, так? А де чекай, таким людям, як я, в рамках чого був?
1: Чемпіонату України з футболу. Так, щоб ти взагалі зайвих питань не виникало.
2: Добре.
1: Чим запам'яталося Динамо? Неймовірним голом Пономаренка майже з центру поля. Просто неймовірно поклав. І абсолютною беззубістю далі.
2: Ну, добрі люди просто в Динамо.
1: Кияни вже 5 років не виграють в класичному ВПЛ. Ну, і більшість людей каже, що з чемпіоном цьогоріч вже все зрозуміло і ним стане.
2: І це ЛНЗ, ні?
1: І ним стане Шахтар, але ЛНЗ поки на другій позиції, вони там поряд з Динамо якраз, поряд з Поліссям, вони якраз і ділять другу-третю позицію. Ну і так, швиденько, просто завершуючи. Вже відомо, до речі, чемпіона Італії.
2: Хто?
1: І ним став міланський Інтер, точніше. Він переміг Парму і повернув собі Скудетто. Саме так називається чемпіонство в Італії. Ну я все.
2: Ну і добре, я теж.
1: Вали, да?
2: 9 година, 32 хвилини про спорт поговорили, тепер поговоримо про погоду.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологічним. Вологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама.
7: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
8: Радіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Лікар призначив панкреатин –
6: Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ TV Originals представляє
10: «Це впізнай брехню».
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
9: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
14: Час показати, хто тут лев.
15: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
16: Будь королем на кожному кілометрі.
15: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
18: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
19: Сили на нулі.
20: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
21: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
22: Соціальна реклама.
23: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
24: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
22: Соціальна реклама.
0: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
25: Привіт, я Отой.
26: А я Ота Шеклер.
25: У нас вийшов трек на двох. Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Ну, от абсолютно вайбові отой іклер щойно пролунали. Вони в нас і в гостях були. Вони вайбові не тільки в музиці,
2: круті, круті.
1: Але ще й в житті абсолютно точно. Ну, а продовжують це... Продовжуючи цей понеділковий чит...
2: Що ти несеш? Боже, Діма, Діма, ти в прямому ефірі вже стільки років. Ти що, забув, що це не ютубчик?
1: Слухай, понеділок для мене це окреме життя взагалі.
2: Особливо я дивлюсь, да, для язика твого.
1: І в мене, і в язика, тому я жодного разу не можу нормально зібратися.
2: Ну, в понеділок, четверга, в принципі, це нормально, в усіх так буває.
1: Я випереджаю календар просто.
2: Коротше, розповідай, ти що, знов не виспався, чи що?
1: Ну, слухай, після вихідних завжди в понеділок, типу, вставати зранку, це капець.
2: Ну, слухай, тьотю. Поки тьотя добра, вона тобі тьотя розкаже. Давай. Щоб одразу бути зібраним в ефірі, Діма, на правах реклами додам тобі таке, що на допомогу приходить павербанка, таблетки для розсмоктування.
1: Це оті енергетичні таблетки?
2: Exactly like this. Розсмоктуються вони поступово, містять кофеїн у помірній кількості, не переживай, та компоненти для підтримки уваги, без цукру і без солодких гойдалок у прямому ефірі.
1: І, відповідно, без понеділкових четвергів.
2: Ну, шкода, звісно, добряка, але саме так, чітка дикція, ясна голова.
1: Мені терміново потрібна ясна голова.
2: Повербанка, міні-реактор твоєї енергії. Інформація прозвучала на правах реклами. Наразі маємо 9 годину 41 хвилину, готові їхати далі. До речі, людина, яка, мені здається, ніколи не помиляється, Джастін Тімберлейк.
1: А чого це вона ніколи не помиляється?
2: А щось мені він здається таким, знаєш, перфекціоністом.
1: Та ти що?
2: От мені здається, що він все робить спеціально, да.
1: Ну, давай.
2: І зараз спеціально нам заспіває саме те, що заспівав нам Діма. Рухаємось далі.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До Єревана прибули лідери десятків країн. Там стартує саміт Європейської політичної спільноти. Серед учасників також президент України Володимир Зеленський. Цьогоріч у форумі беруть участь 48 глав держав і урядів. Уперше до саміту долучилася Канада, яку представляє прем'єр-міністр Марк Карні. Зустріч проходить під гаслом єдності та стабільності в Європі. Додам, що напередодні Зеленський визначив головні завдання участі в саміті: наближення завершення війни, прискорення європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро, а також посилення протиповітряної оборони і енергетичної стійкості країни.
2: Про Херсон.
1: У Херсоні від сьогодні тимчасово припинили рух електротранспорту. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації, зокрема в районі, де базується рухомий склад тролейбусів. За попередніми даними, обмеження діятимуть орієнтовно до 10 травня. Мешканців просять враховувати зміни та планувати пересування містом альтернативними способами. Додам, що російські війська регулярно обстрілюють місто, під ударами опиняється цивільна інфраструктура, лікарні, житлові будинки та транспорт. Через це влада змушена оперативно реагувати на загрози безпеці.
2: Про операцію.
1: США запускають операцію «Свобода» для Ормузької протоки. Вона розпочинається сьогодні за дорученням президента Дональда Трампа і спрямована на забезпечення безпечного проходу торговельних суден. Йдеться про один із ключових світових маршрутів, через який транспортується значна частина нафти, пального та добрив. До місії залучать масштабні сили – ракетні есмінці, понад сотню літаків, безпілотники та близько 15 тисяч військових. У командуванні наголошують, що операція важлива як для регіональної безпеки, так і для стабільності світової економіки.
2: Про рішення.
1: В Ірландії тисячі українських біженців можуть залишити без безкоштовного житла вже цієї осені. Так, уряд планує поступово згортати програму розміщення в готелях. Процес розпочнеться у серпні та триватиме близько півроку. Людей попереджатимуть про виселення за 3 місяці. Влада пояснює зміни переходом до нової моделі. Біженців заохочуватимуть самостійно шукати житло на загальних умовах. Водночас підтримку обіцяють залишити для найбільш вразливих категорій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Вмикай ранок на автоматі. Дорогою у новий день. Авторадіо.
1: От уяви собі, Діма, і уявіть всі наші слухачі. Звичайний весняний день, 2006 рік.
2: Так.
1: Значить, Даніель Ек.
2: Так.
1: Знайомиться із Людвігом Стрігеусом.
2: Так.
1: І здавалося б, ну що це, історія кохання? Чи що? Ні, це історія виникнення Spotify.
2: Справа 2006?
1: В 2006-му наразі Spotify святкує своє 20-річчя цими днями. І з цього приводу вони викатили найсвіжішу статистику за весь час свого існування. І ми про це поговоримо в рубриці «На дивані» вже за 10 хвилин.
2: О, то клас. Давай швидше, що там у нас далі грає?
1: Артем Півовар.
2: О, давай послухаємо Півоварова, потім Дістарбет і дізнаємось, що ж там такого страпали за 20.
1: Ну то дочекайтеся, будь ласка, будемо говорити про музику.
0: Авторадіо.

0: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 Рух приймає Зорю. Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
3: Реклама на Авторадіо.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
5: ми хочемо підтримати вас.
4: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
5: Все, що потрібно,
4: зареєструватися на сайті
5: radioclub.ua
4: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
5: Деталі на radioclub.ua.
4: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
0: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Реклама.
4: Весняний форсаж
5: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
5: менше втоми.
6: Готуєш тіло до теплого сезону, змінив раціон. Але зайве не поспішає нікуди йти. Після зими обмін речовин працює повільно і потребує якісного розгону. Допоможи своєму тілу налаштуватися на правильний ритм.
4: Весняний форсаж
5: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили,
5: менше втоми.
0: Реклама. Вмикай оновлення з оригіналом. «Бетаргін» – дієтична добавка. Не погоджуйся на заміну. Убирай перевірений «Бетаргін». Не є лікарським засобом. Реклама.

0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Не все ж нам на дивані в Netflix пялиться, правильно? Давайте...
2: Можна полежати з заплющеними оченятами і послухати музику.
1: 100% зі Spotify, якщо ви пропустили, ми говорили на початку цієї години, що вже 20 років цей музичний сервіс насправді святкує. Звісно, як такий новий цифровий бізнес, він дуже сильно змінювався за ці 20 років. І те, що було в 2006-му, геть зовсім не те, що зараз. Але факт лишається фактом, 20 років Spotify формує культуру прослуховування будь-якого аудіо в усьому світі і до свого ювілейного другого десятиліття вони викатили свіжу і 100% статистику, глобальні рейтинги, навіть отак вони це назвали, найпопулярнішого аудіоконтенту, тут не тільки пісні,
2: за прикольно, всю історію планети. Ой, прикольно.
1: Ну і погнали. Абсолютно ні для кого не стане сюрпризом, що артистом, якого найбільше слухали за всю історію Spotify, стала...
2: Тейлор Свіфт.
1: Тейлор Свіфт, абсолютно точно.
2: А є там ще хтось?
1: Є, слідом за Weekend нею. Є? Наздря в наздрю. Є і там і Weekend, але так, Тейлор Свіфт.
2: Так.
1: Трошки нижче Bad Bunny.
2: Знаю такого.
1: Потім Дрейк.
2: Bad Bunny, до речі, цьогоріч на Супербоулі виступав.
1: Да,
2: просто, щоб ви
1: курсі,
2: собі розуміли, так.
1: Дрейк потім,
2: ага.
1: А потім The Weeknd.
2: Клас.
1: Ну, а також у топ-20 увійшли такі артисти, які всі знають, як Eminem, Kanye West, гурти і гурт BTS.
2: Ну, і Іво Бобл.
1: І Аріана Гранде. Ні, Іво Бобл там нема. Аріана Гранде замкнула п'ятірочку.
2: Прикольно. Гіпелі. Так, далі.
1: Так, що стосується пісень та альбомів рекордсменів, найбільш прослуховуваним Bad Bunny. Треком за всю історію платформи стала композиція I'm Blinding Lights.
2: А, точно, ля-ля, точно.
1: Від The Weeknd, власне кажучи. До трійки також увійшли Shape of You у виконанні руденького Еда Ширана. Да, і Sweater Weather, ага, від гурту The Neighborhood.
2: Ага.
1: Я знаю цю пісню, і ти її теж знаєш, а в очах думаєш, що не знаєш, але знаєш.
2: Так.
1: Категорія альбомів. Першість утримує альбом від Bad Bunny Un Verano Sin Ti. Він називається, іспановний. До п'ятірки також увійшли дві роботи The Weeknd, це Starboy і After Hours.
2: Клас.
1: Але ж казали, що не тільки музика, подкасти.
2: Джо Роган, 100%.
1: В сегменті подкастів перше місце вже шостий рік поспіль утримує той самий The Joe Rogan Experience.
2: Так.
1: Да, найпопулярніших також увійшли, о господи, прости, за що мені це, Кеміштисхак, Crime Junkie, Armchair Expert with Dax Shepard та Last Podcast on the Left.
2: Ага.
1: В компанії зазначають, що подкасти стали дуже важливим інструментом до осмислення тих подій, які сипляться на нас, як з якогось проклятого...
2: Причому від політики до популярної культури і всього іншого.
1: Ну і, звісно, на Spotify ще є аудіокниги.
2: Так.
1: Є. І ця статистика також є. Серед аудіокниг лідирує «Двір шипів та троянд» авторства Сари Джі Маас. Підозрюю, що мало хто з чоловіків знає, що це. Це так зване романтичне темне фентезі. Це коли фентезійний світ, але упор там на оцих нефрітових жезлах, у цьому всьому, розумієш? Да, отакі книжки. В топ також потрапили «Четверте крило» та «Залізне полум'я» від Ребекки Ярос. Туда ж. Класика «Володар перстень» Джона Толкіна і роман «Покинь, якщо кохаєш», Колін Гувер. Це просто романтична історія. Саме фентезі та отакі серійні історії, де один герой і багато чого з ним відбувається, насправді стали рушієм нової хвилі популярності аудіокниг і книг загалом. Тому багато хто услід, скажімо так, за Джоан Роулінг почав писати книжки, які поєднуються певними героями або всесвітом.
2: Прикольно.
1: Класно?
2: Прикольно.
1: Отак. Так що Spotify вітаємо. Послухайте сьогодні, може, якусь аудіокнигу на цю честь, або хоча б пісеньку від Bad Bunny. Ну, а ми зараз послухаємо пісеньку від Good Bunny або Меловіна. Просто зараз в ефірі.
0: На дивані.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
4: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
3: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА» – живий звук.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Заголовки.
1: Понеділкова порція заголовків у нас тут.
2: Фінська газета попередила.
1: Газета.
2: I'm sorry. Давайте заново.
1: Давай.
2: Фінська газета попередила. У ведмедів почався шлюбний період. Попередила заголовком. Обережно, вони реально можуть.
1: Вилучена поліцією Франції велика партія наркотиків виявилася цукерками.
2: Про параною. Екс-голова ФБР Джеймс Комі отримав судову підозру через те, що неодноразово зізнавався, що йому подобаються ракушки. Мені здається, вони вгадали якийсь натяк в цьому.
1: Я не знаю, чи можна таке читати в прямому ефірі, але я прочитаю це в прямому ефірі. В Москві пенсіонер заснув з однією повією і прокинувся з іншою.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується. За вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність. Опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми. Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтеся
2: з інструкцією та консультуйте з лікарем. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо.
7: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
9: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
12: Ваші цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама на Авторадіо.
3: На Авторадіо щоранку.
6: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
3: Реєструйся на авторадіо.ua.
6: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
3: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
6: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Партнер проєкту «Флего»
6: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
14: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
13: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
14: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Міста місіс непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
3: гарні ніжки не ховай.
15: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Так якось ностальгійно я згадала своє життя, свій вік під час популярності
2: цієї
1: пісні. Срібний, середній. Тапала-злапала від бумбокс нам натякає на те, що нам також треба вже цапати ноги в руки і бігти.
2: І злапати щось по дорозі додому.
1: Да. Все, ми відправляємось відпочивати, тому що прокинулась дуже рано, для того, щоб ви свій ранок провели разом з Авторадіо, ранковим шоу «Ранок на автоматі». А тепер вже все, сил нема, настрою нема, нічого нема, треба додому.
2: Ну, ми з задоволенням це і зробимо. Катерина Соловйова.
1: Діма Єгоров, почуємо з вами вже завтра о 7 годині ранку. Бережіть себе, будь ласка.
0: Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років. Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал Республіка на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air – захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні у межах експериментального проєкту формується приватна система протиповітряної оборони. До неї вже долучилися 25 підприємств. Компанії отримали відповідний статус від Міноборони та завершують створення власних груп ППО. Частина з них уже виконує бойові завдання. Усі дії координуються з повітряними силами та відбуваються у межах єдиної системи ППО. Щоб долучитися до ініціативи, підприємства подають заявку до Міноборони, проходять перевірку, формують групи та проходять підготовку. Для критично важливих об'єктів передбачено спрощену процедуру.
2: Про переговори.
1: Переговори між Україною та Грецією щодо спільного виробництва морських дронів зіткнулися з труднощами. Йдеться про проєкт безпілотних надводних апаратів із частковим перенесенням виробництва на грецькі верфі. Однак сторони не можуть домовитися щодо умов використання і можливого перепродажу цієї техніки. Українська сторона наполягає на праві впливати на те, як саме дрони використовуватимуться, тоді як у Греції вважають, що такі обмеження можуть завадити у разі військових потреб. Попри розбіжності, сторони не продовжують обговорювати технічні деталі співпраці та можливості розвитку оборонних технологій.
2: Про НАТО.
1: Швеція успішно вивела на орбіту свій перший військовий супутник, котрий використовуватимуть для розвідки та моніторингу загроз. Так він дозволить самостійно збирати розвідувальні дані, зокрема про військові об'єкти в Росії, а також відстежувати переміщення військ у Балтійському регіоні та Арктиці. У шведських збройних силах наголошують, це суттєво посилює оборонні можливості країни, яка раніше покладалася на дані союзників або комерційних супутників. Супутник наразі виходить на робочу орбіту. У найближчі два роки Швеція планує розгорнути цілу мережу – до 10 подібних апаратів із камерами та радарами для постійного спостереження.
2: Про авіакомпанії.
1: У Великій Британії авіакомпаніям дозволили скасовувати або об'єднувати рейси через можливий дефіцит авіаційного пального. Рішення ухвалили, щоб уникнути масових зривів перельотів у сезон літніх відпусток. Нові правила дають перевізникам більше гнучкості. Вони можуть заздалегідь об'єднувати рейси на популярних маршрутах або частково відмовлятися від слотів на зліт і посадку без втрати прав у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед.
4: В Україні
3: 11 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом. Реклама.
3: Слухай прямо зараз. На Авторадіо «Свіжий трек». Іван Люленов і Кос.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Начисленні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу Work.ua. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
6: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Уилсмастер». У ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо. Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Ядь з історією з 1879 року.
10: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
18: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
16: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо» практично з центру поля. Відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
6: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
7: Тут гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
8: Ще більше емоцій і нових футбольних

вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Харківщина ліквідовує наслідки атаки росіян. Так, у Мерефі внаслідок російського удару є загиблі, також відомо про поранених. За даними обласної влади, під обстріл потрапили житлові квартали. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазини і станцію техобслуговування. Також зафіксовано пожежі. Зокрема, загорілися житловий будинок і автомобіль. Як повідомив очільник ОВА Олег Синігубов, на місці працюють рятувальники, медики та інші служби. Постраждалим надають необхідну допомогу.
2: Про пальне.
1: В Україні за вихідні зафіксували підвищення цін на пальне. Подорожчали як бензин, так і дизель, тоді як Автогаз залишився без змін. У середньому бензин марки А95 зріс приблизно на 1 гривню за літр. Дизельне пальне також додало близько 1 гривні. Найбільше подорожчання окремих видів бензину сягнуло до 4 гривень за літр. Так, станом на сьогодні ціни на пальне виглядають так. Бензин А95 у межах приблизно 70-77 гривень за літр. Преміальні види бензину сягають до 86 гривень за літр. Дизель – близько 87-91 гривні за літр. А от Автогаз – у межах 47-50 гривень за літр.
2: Про заяви.
1: У США заявили, що новий мирний план Ірану є неприйнятним. За словами президента Дональда Трампа, запропоновані умови він уважно вивчив, однак погодитися на них не може. Водночас у Вашингтоні визнають, що Тегеран зацікавлений у досягненні домовленостей. Йдеться про план із 14 пунктів, що передбачає відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та припинення морської блокади. При цьому питання ядерної програми пропонують відкласти. У Тегерані підтвердили, що вже отримали відповідь США і наразі її вивчають. Попри розбіжності, сторони продовжують переговори щодо припинення війни в регіоні.
2: Про мову.
1: У Києві більшість мешканців відзначають, що за останні роки їхній рівень української мови покращився. Так, чимало киян уже спілкуються українською у повсякденному житті. Також переважна частина використовує її і в соціальних мережах. Водночас частина жителів досі комбінує дві мови або поступово переходить на українську. Крім того, додам, що більшість опитаних не відвідували мовні курси, але при цьому відзначають природне покращення мовлення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження. З них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження. З них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. Baby News
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Авторадіо. 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора NewRun.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Так поспішав у справах, що проїхав заправку. І термос порожній, а до найближчої кави ще кілометрів 50. Не проблема. Видихай.
3: Ми поруч.
2: З музикою та драйвом у дорозі на кожному маршруті твоїх щоденних справ.
3: Підзарядка на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
3: Реклама.
4: Коли немає часу навіть на ковток води, «Павербанка» вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, таурином і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів та незручної банки газованої рідини за кермом. Просто розсмоктав і поїхали далі. «Павербанка» – енергія, яка завжди з тобою. «Павербанка».
3: Питай в аптеках та на заправках.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
8: Міні-розмір «Мега-смак». Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua».
9: «Латекс Фауна». Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
10: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
11: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
10: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Арми. Реклама. З кожним новим кілометром.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Час показати, хто тут лев.
6: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
7: Будь королем на кожному кілометрі.
6: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 «Рух» приймає «Зорю». Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. 27 травня київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Ранок, кава, затор.
10: А хтось у цей момент
9: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
10: на Авторадіо.
9: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
10: відповідай,
9: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
10: Реєстрація на авторадіо.ua.
9: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
11: Партнер проєкту «Флего»
12: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
14: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
13: Рухають цей світ і закохують нас.
14: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
13: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
14: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
13: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
12: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
11: Гарні ніжки не ховай.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні постачальники газу оприлюднили тарифи на травень і продовжили дію річних цін щонайменше до кінця квітня наступного року. Так, базовими для населення залишаються саме річні тарифи. Вони фіксовані та автоматично застосовуються для більшості споживачів. Ціна газу у межах таких пропозицій становить приблизно від 7 гривень 96 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр. Водночас на ринку доступні і місячні тарифи, які є змінними. У травні вони коливаються у значно ширшому діапазоні – від близько 8 до майже 30 гривень за кубометр, залежно від умов постачальника.
2: Про заяви.
1: Україна розраховує отримати чіткий графік надходження фінансової допомоги в межах пакета на 90 мільярдів євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, сьогодні ключовою темою обговорень на саміті Європейської політичної спільноти стане саме розподіл і терміни отримання цієї допомоги. Напередодні українська делегація провела низку зустрічей із представниками європейських країн, зокрема Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії. Також серед головних завдань України на саміті – посилення протиповітряної оборони та підтримка енергетичного сектору, а також просування дипломатичних рішень для завершення війни.
2: Про допомогу.
1: Фінляндія надасть Україні 300 мільйонів доларів оборонної допомоги. Основний акцент – посилення протиповітряної оборони. Також сторони домовилися розвивати оборонне партнерство. Зокрема, розглядається формат співпраці у межах так званих «дрон ділз» – спільних проєктів у сфері виробництва та постачання дронів. Окремо торкнулися євроінтеграції України. Київ розраховує на відкриття нових переговорних кластерів і подальше просування до членства в Євросоюзі.
2: Про рекламу.
1: Амстердам став першою столицею у світі, яка обмежила публічну рекламу м'ясних продуктів і товарів, пов'язаних із викопним паливом. Так, з вулиць міста вже зникла реклама таких товарів. У міській владі пояснюють, рішення пов'язане з екологічною політикою. Місто прагне досягти кліматичної нейтральності та змінити споживчі звички мешканців. Водночас представники бізнесу критикують нововведення. У галузі вважають, що це обмежує свободу реклами та впливає на вибір споживачів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 402 актові записи про народження, з них 203 хлопчики та 199 дівчаток. А 2 травня складено 250 актових записів про народження, з них 123 хлопчики та 127 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний препарат для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Переможцем квітня стала родина маленького Саші Нижника. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили – менше втоми.
7: Ввечері вистачає сил на повечеряти і серіал? А хотілося б ще активно провести час з сім'єю чи друзями, покататися в парку на велосипедах, піти в басейн чи зал. Щоб весна була драйвовою, організм треба системно звільняти від накопиченої втоми та зайвого навантаження.
6: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили – менше втоми.
8: Реклама. Бетаргін – енергія твоїх перемог. Бетаргін – дієтична добавка. Не погоджуйся на заміну. Запитуй лише оригінальний Бетаргін.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
5: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». «Хесбургер».
6: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологічним. Обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Сили на нулі.
12: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
15: Ми починаємо.
14: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
16: Дизель шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: weekend. Доріг багато. Є музика. Є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер». Про це повідомили в обласній прокуратурі. Загинули щонайменше 5 людей, поранених вже близько 20. Унаслідок ворожого удару пошкоджено станцію, техобслуговування, багато приватних будинків, магазини, адміністративну будівлю, автомобілі та заклад харчування. На місці працюють рятувальні служби.
2: Про переговори.
1: Президент Володимир Зеленський провів важливі переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту в Єревані. Йшлося про європейський пакет підтримки України та графік першого траншу, що спрямують на спільне виробництво дронів. Також обговорили розвиток так званої «дрон-діл» між Україною та ЄС і створення необхідної безпекової інфраструктури для співпраці в оборонній сфері. Зеленський, крім того, заявив, що українські дрони теоретично можуть досягти Москви під час параду 9 травня. За його словами, найближче літо стане визначальним для Росії. Її керівництво вирішуватиме, чи продовжувати війну, чи переходити до дипломатії. Україна разом з партнерами має сприяти саме дипломатичному сценарію, наголосив Зеленський.
2: Про заяви.
1: Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Усе через потенційні загрози та присутність російських військ у регіоні. Як повідомляє оперативне командування «Захід», на цьому напрямку активно зводять інженерні укріплення та розвивають рокадні дороги для покращення логістики і маневреності військ. У командуванні зазначають, в регіоні планують створити ешелоновану систему захисту, що дасть змогу швидко реагувати на можливі провокації. Триває і підготовка населення до національного спротиву та перевірка готовності медичної інфраструктури на випадок загострення ситуації.
2: Про нові технології.
1: Системи штучного інтелекту можуть точніше за лікарів визначати діагнози у невідкладних випадках, але поки не готові до самостійної роботи. Це засвідчило дослідження Гарвардської медичної школи. Під час аналізу 76 клінічних випадків штучний інтелект у майже 70% ситуацій давав правильний або близький діагноз, тоді як лікарі у 50-55%. Водночас науковці наголошують, ШАІ має використовуватись лише як допоміжний інструмент і не може замінити лікаря в критичних ситуаціях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 14 година.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 Рух приймає Зорю. Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «New Run».

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск. Подробиці на Юск.ua.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна авто бізнес-класу, швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть! «Латекс Фауна». 2 ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! 2 вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА» живуть. Звук.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день, пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом, похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла, весь день у Києві небо буде ясним, метеорологічним. Обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме коня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з
6: лікарем. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
7: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
8: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
11: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
12: Вартість скринка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: На Авторадіо щоранку.
16: У будні о 8.40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
15: Реєструйся на авторадіо.ua.
16: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
15: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
16: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
17: Партнер проєкту «Флего»
18: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
19: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
20: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.ua» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
19: По буднях о 18.40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
20: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
18: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
17: гарні ніжки не ховай.
21: Авторадіо!
22: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Готель Немо з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд прискорює виконання планів стійкості в регіонах та громадах до зими. Кабмін оновив правила фінансування проєктів захисту енергетичної та водної інфраструктури, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Для більшості областей частка співфінансування з місцевих бюджетів залишиться на рівні 20%. Водночас для прифронтових регіонів навантаження зменшили, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях, а також ще в кількох регіонах. Громади платитимуть лише 10%. Для Дніпропетровської передбачено 15. Уряді пояснюють, такі зміни враховують складну ситуацію в регіонах, які значну частину ресурсів спрямовують на оборону.
2: Про журналістів.
1: Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити усіх українських журналістів з російського полону. Відповідну заяву вітчизняне зовнішньополітичне відомство оприлюднило до Всесвітнього дня свободи преси. Також там закликали міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. За даними українських державних органів, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 149 медійників, серед яких як українські, так і іноземні журналісти.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця запровадила нові правила повернення квитків на поїзди внутрішнього сполучення. Тепер сума відшкодування залежатиме від того, наскільки рано пасажир здає квиток. Що ближче до дати відправлення, то менше коштів повернуть. Водночас військовим, які купують квитки через сервіс «Армія Плюс», повертатимуть усю вартість квиткам до моменту відправлення поїзда. В компанії пояснюють, нововведення має стимулювати пасажирів завчасно повертати квитки у разі зміни планів.
2: Про Євробачення.
1: Організатори Євробачення планують повернути країни, що бойкотують конкурс через участь Ізраїлю. Проте виключати ізраїльських виконавців не збираються. Про це заявив директор шоу Мартін Грін. Йдеться, зокрема, про Іспанію, Ірландію, Словенію, Ісландію та Нідерланди. Водночас Грін визнав, що раніше конкурс недостатньо реагував на політичний вплив. Також директор Євробачення вважає, що Україна має продовжувати брати участь у конкурсі, попри заклики дискваліфікувати країни, що воюють. Грін назвав будь-які пропозиції виключення України неприйнятними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама на Авторадіо.
1: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту Бетаргін. Більше сили, менше втоми.
2: Весняні пікніки та ситні вихідні – це чудово для настрою, але важко для організму. Коли печінка перевантажена, ти відчуваєш постійну втому замість бадьорості. Допоможи своєму фільтру впоратися з навантаженням. Нехай весна стане сезоном оновлення та легкості.
1: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту Бетаргін. Більше сили, менше втоми.
3: Реклама. Допоможи собі відновитися результативно. Бетаргін – дієтична добавка. Не погоджуйся на альтернативу. Обирай оригінал. Бетаргін.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
5: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Весна прийшла.
2: На хвилі Авторадіо.
1: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході обіцяють переважно сонячний день. Пройде він відповідно без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Хмарно буде на сході, там опадів не очікується, за вікнами 15-17 з плюсом. Похмуро і сухо на півдні, а температурний максимум там становитиме 16 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Весь день у Києві небо буде ясним, метеорологічним. Обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
9: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
16: Сили на нулі.
17: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
18: Не є лікарським засобом.
17: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18:00 Рух приймає Зорю. Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
20: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
21: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
19: Соціальна реклама.
22: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
23: Та які поради найважливіші для нових батьків?
22: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
23: на Авторадіо.
22: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
23: Деталі на radioclub.ua.
22: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
24: Реклама.
25: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Майже 170 тисяч українських родин уже отримали виплати в межах оновленої дитячої допомоги. Про це повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Йдеться про виплати при народженні дитини, допомогу під час вагітності, щомісячні виплати на догляд за дитиною та програму «Є-ясла». Зокрема, одноразову допомогу 50 тисяч гривень отримали майже 30 тисяч жінок. Щомісячні виплати на догляд за дитиною отримують понад 100 тисяч родин. Ну і уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформлювати через застосунок «Дія» та об'єднати їх на одній картці, додала Свириденко.
2: Про зустрічі.
1: Президент Володимир Зеленський зустрівся у Єревані з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави наголосив, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною, зацікавлена в розвитку сильних відносин, тож лідери обговорили співпрацю в різних сферах і проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Говорили й про обмін візитами до Києва та Братислави, домовили, що команди працюватимуть над графіком. Торкнулись питання членства України в ЄС. Важливо, що Словаччина підтримує вступ України до блоку і готова допомагати на цьому шляху, наголосив Зеленський.
2: Про розслідування.
1: В Одесі викрили схему незаконного продажу гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Як повідомили в офісі генпрокурора, до схеми причетні колишній митник, представник благодійної організації та іноземець. Допомога надходила з-за кордону через фонди, як одяг і взуття для безкоштовної передачі. Однак фактично її продавали. За період із жовтня минулого року до квітня цього року реалізували понад 50 тонн гумдопомоги. Щоб приховати схему, учасники оформлювали фіктивні документи про нібито передачу гуманітарки між організаціями. Підозрюваних взяли під варту.
2: Про залізницю.
1: На Закарпатті планують розширити мережу Євроколії на кількох ключових напрямках. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, у пріоритеті ділянки Королево-Хуст, Ужгород-Перечин та від Чопа до кордону зі Словаччиною. Також розглядають напрямок до румунського кордону через Хуст. Окремо обговорюють відновлення залізничного сполучення із Румунією та розвиток прикордонних станцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Розпочинаємо тиждень, 4 травня. Все, спека. Та ще й така, що просто вже шорти, майка і вперед. Вечірній драйв точно поки що не вечірній, а такий сонячний. Я Олександр Попов, Максим Збуровський. Наступні 3 години будемо разом з вами.
2: Але я зараз діда буду включати.
1: Кашлять?
2: Дуже небезпечна зараз погода. Для того, щоб не кашлять в результаті ваших прогулянок в шортах або в футболках, так? Або ж з голим торсом зараз підлітки і так можуть гуляти, чому пі ні. Вітерець, він дуже небезпечний.
1: Вітерець холодний, так. Але дуже, дуже прикольно бачити контраст людей, де я сьогодні так бачив, хлопець в шортах і в футболці, паралельно жінка в
2: пуховичку,
1: в штанах, така прям утеплена.
2: Ну, навчена вже,
1: такий
2: на
1: прям
2: досвіді.
1: Контраст. Насправді так, вітер ще холодний, в тіні, треба розуміти, не прогріто, але на сонці вже плюс 25, а завтра в Києві плюс 27, коротше, справжнє літо з ноги увірвалося, мучила нас ця прохолода, і нарешті вона відійшла.
2: Все, конвектор я точно сьогодні
1: можна ховати.
2: Запакую та заховаю. 4 травня. Що за день?
1: Що за день?
2: Що за день?
1: Що за день?
2: День, коли всі шанувальники дуже відомої зоряної космічної епопеї франшизи, це з кіносвіту, та й не тільки з кіносвіту, мають казати один одному «May the force be with you». Хай буде з тобою сила.
1: А, це сьогодні день,
2: зоряних воїн.
1: Нічого собі. Слухай, це класика, так, багато хто любить. Насправді вже, мені здається, покоління навпаки вже сильно подорослішало фанатів зоряних війн.
2: Але
1: це
2: хтось,
1: точно не підлітки.
2: Хто пам'ятає NSYNC, до речі, цікавий факт, вони зіграли камео в «Атаці клонів», але це не потрапило у сам фільм.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Буває так. В'їжджаєш у незнайоме місто, і тут на тебе чекають головоломки та випробування. Нові розв'язки. Навігатор починає плутати маршрути. Саме в таких ситуаціях потрібна максимальна концентрація і ясна голова. Видихай.
3: Твоя впевненість за кермом з нами.
2: З музикою та драйвом на кожному кілометрі твоїх щоденних справ. Підзарядка
3: на Авторадіо.
2: Твій рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
4: Реклама. Пауербанка. Твоя енергія без зупинок. Компактне джерело енергії у зручній пігулці. Просто розсмокчи і отримай м'який заряд енергії за кілька хвилин. Без газу та зайвої рідини. Пауербанка. Купуй в аптеках, на заправках. Поклади в бардачок і будь впевненим у своїх можливостях.
5: Не є лікарським засобом.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему. Тим більше, що китайський автопром...
2: Знову Китай.
1: Він вирішив піти іншим шляхом. Якщо ми зараз багато говоримо про, ну знаєш, як майбутнє, якщо ми уявляємо з якихось фентезі, фільмів, книг, то це автомобілі, які літають. Літають, приземляються, їдуть, знову літають. А китайці подумали, ні, нас так топить, що майбутнє – це автомобілі, які плавають.
2: О,
1: от.
2: Цікаво.
1: І викатили, значить, Cherry Jet Tour G700.
2: Амфібія.
1: Тепер він буде плавати. Значить, кажуть, що недовго,
2: а як,
1: але
2: як
1: плавати.
2: Правильно, плавати чи їздити по воді?
1: Ходити по воді.
2: Ні, почекай, за це небезпечна стежка, тільки одна людина вміє ходити по воді.
1: Ну, диви, кораблі теж ходять, бо ходять. Ну, не знаю, треба китайців спитати. Коротше, G-Tour, що є суббрендом компанії Cherry, представили спеціальну версію поза шляховика під назвою Arc Edition. Головна особливість цієї модифікації полягає в тому, що при спуску на воду гібридна силова установка перенаправляє потужність коліс на комплект гвинтів з електричним приводом. Ну, тобто, вона реально, як лодка, вона пливе, ходить по воді. Для стабілізації під час плавання інженери інтегрували автомобіль просунуту гіроскопічну систему. Тобто, вона ще й стабілізує, бо, по суті, це розмір Toyota Land Cruiser. І вона виглядає, як Toyota Land Cruiser, це такий кубік продовжений. Там є гібридна установка, там є двигун внутрішнього згорання. Чисто на електротязі вона їде 150 км на годину. Вони
2: а
1: кажуть,
2: на воді яка швидкість?
1: Вони не показують, скільки вона може довго плавати, але вони кажуть, якщо затопило райони, вона сміливо може перепливати декілька кілометрів і з нею нічого не буде.
2: Ну, тобто гідроудар їй не страшно.
1: Та ні, вона ще вести буде.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
3: Міні-розмір – мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер»!
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Латекс Фауна. Два ексклюзивні концерти по обидва береги Києва. 21 травня гурт виступить на терасі ТРС «Гулівер». Відкритий простір, фан-зона, бар і концерт «Просто неба». 28 травня «Латекс Фауна» зіграє на терасі «Рівермол». Камерний формат, акустичний блок і захід сонця над Дніпром. Не пропустіть! Два вечори музики по обидва береги міста. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук!
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Олександр Попов, Максим Зборовський в студії Авторадіо.
2: І так новин багато не збиралося за вихідні, що просто не знаєш, куди все впихнути. Але ми будемо старатися про все вам розповісти, друзі, якщо ви пропустили. Ну, тому що вихідні, от, як на мій погляд, для багатьох вже ці вихідні були за межами міста.
1: Потрошку.
2: Людей було не так багато, але от на вечір центр Києва був заповнений особливо фанатами, тому що відбулося дербі, а в українській футбольній лізі і грали Шахтар із Динамо. Тут без змін в турнірній таблиці, в принципі, можна поаплодувати і гірникам, але достойно грали і динамівці. Шкода, що гол відмінили.
1: Ну, слухай, там офсайд, тому гол... Давайте ми про УПЛ ще будемо, звичайно, говорити і про перемоги українців на спортивних аренах. Я на прикольну статтю наткнувся про те, що в Амстердамі... Амстердам став першим містом у світі, столицею, яка заборонила публічну рекламу м'ясних продуктів та викупного палива. Тобто тепер не можна рекламувати бургери, не можна рекламувати бензинові автомобілі, не можна рекламувати авіакомпанії. Ти уяви собі, от такий рівень заборон. Місто до 2050 року планує досягти вуглецевої нейтральності. І також планують, що місцеве населення до того часу вдвічі скорочить споживання м'яса. Тобто вони ще й веганами хочуть зробити людей.
2: Так, якось... що все починалося, та? Цигарки, алкоголь, потім викопне паливо пішло. До чого ми дійдемо? Ну, типу, яка альтернатива? Риба?
1: Соя? Я не знаю. Ну, якщо веган, то соя. Соєві котлетки. Смачно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градусу тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми. Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах з економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
8: Будь королем на кожному кілометрі.
7: Купуй вигідно, домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
9: Дизель. Шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Партнер проєкту «Флего»
12: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
13: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
14: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
13: Рухають цей світ і закохують нас.
14: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
13: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
14: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
13: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
14: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати.
12: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
15: гарні ніжки не ховай.
16: Ранок, кава, затор.
17: А хтось у цей момент
16: заряджається енергією на повну. Битва водіїв
15: на Авторадіо.
16: Де літри пального і подарунки від партнера проєкту перетворюються на твій особистий запас сили. Грай,
15: відповідай,
16: вгадуй і накопичуй енергію щодня.
15: Реєстрація на авторадіо.ua.
16: Серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального та сонцезахисні парасольки на лобове скло. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
18: Авторадіо.
19: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, друзі, мені здається, що головна подія України, спортивна України та світу, вона відбулася в суботу. Так, в суботу? Це субота була.
3: Все
2: субота.
3: Вірно,
2: фантастичною перемогою Марти Костюк над безпрапорною.
3: Безпрапорною Андрій. Давай будемо називати речі своїми іменами. Рашисткою. Так?
2: От, і це надзвичайно важливо, тому що для тих, хто не глибоко занурений в теніс, от є чотири, здається, основних великих мейджори, так би мовити, тенісних. Там Australian Open, US Open, Roland Garros, Wimbledon. І є мастерси. Мастерси – це те, що йде під ними. І їх не так багато. Їх, здається, всього 9. ВТА Мастерс – тисячний. І от мадридський мастерс – це дуже важливо. Це мастерс, який вигравали топові світові тенісисти взагалі. І Марта вперше для себе, і це вдруге взагалі в кар'єрі українського тенісу після Еліни Світоліни, вона виграє цей титул. Це просто надзвичайно
3: двома
2: круто.
3: Двома сетами.
2: Винесла.
3: Просто винесла, декласифікувала рашистку, бахнула сальтуху, випила шампанського і створила свято для всіх українців. Дякуємо.
2: І ще й за рахунок цієї перемоги з 23-го місця в WTA рейтингу, світовому рейтингу, піднялася на 15-ту. Плюс 8 позицій. І це дуже круто. Там вона дуже багато очок набрала за рахунок цієї якраз перемоги. Еліна Світоліна зараз, на жаль, трошки спустилася. Вона 10-та. Але, бачите, в 15-ки двох українок – це дуже круто.
3: Ну, але тут без паузу, тому що рухаються далі.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Ган святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Ган» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Британія приєднається до великого кредитного пакета ЄС для України. Йдеться про допомогу на 90 мільярдів євро. Про це заявили у Єврокомісії. Рішення Лондона назвали важливим сигналом. Британський прем'єр Кір Стармер підтвердив готовність його країни долучитись до фінансування. Тепер сторони мають узгодити деталі. Щоб стати партнером у цій програмі, Британія повинна виконати три умови. Зокрема, продовжувати надавати Україні значну військову підтримку. Участь Лондона не змінить загальну суму допомоги, проте дасть змогу британським компаніям брати участь у спільних закупівлях зброї для ЗСУ.
2: Про заяви.
1: Більш ніж 1000 українських військових і цивільних перебувають у російському полоні з 2022 року, повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Штаб працює над їхнім поверненням і вважає цих полонених пріоритетною категорією для обмінів, адже полонені перебувають у важких умовах із нестачею харчування та медичної допомоги, що ускладнює їхній стан. Крім того, Україна веде перемовини щодо своїх громадян, яких утримують у Білорусі, і частину з них уже вдалося повернути.
2: Про Польщу.
1: Українці в Польщі зі статусом PESEL Ukraine можуть подати заявку на трирічну посвідку на проживання. Це стосується тих, хто легально перебуває в Польщі, мав статус станом на 4 червня минулого року і має його безперервно щонайменше 365 днів. Заява подається онлайн, після цього потрібно прийти до воєводського управління. Нова посвідка дає право працювати без дозволів і вести бізнес. Також дозволені подорожі в Шенгені до 90 днів протягом 180. Після отримання трирічної посвідки тимчасовий захист припиняється, частина соціальних пільг більше не діє.
2: Про виставки.
1: У Швейцарії музей біля Базеля провів незвичну акцію. Відвідувачі могли безкоштовно потрапити на виставку, якщо приходили в купальниках. Акція була пов'язана з виставкою робіт Поля Сезана, зокрема серії «Купальниці». Ті, хто приходив у пляжному одязі, економили вартість квитка – близько 25 швейцарських франків. Деякі відвідувачі доповнювали образи шапочками для плавання та ходили босоніж. У музеї зазначили, що акція мала на меті поєднати мистецтво із повсякденним досвідом і зробити відвідування більш інтерактивним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 17.06 на годиннику. Продовжуємо бути разом з вами. Отак, після Монатіка вриваємося в ефір. Запальний Дмитро з нами. Ну, а тут в студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський, друзі. Всім привіт.
2: Я думав, це ти про мене. Запальний Дмитро, ну, або ж переплутав мене із Єгоровим. В будь-якому випадку, друзі, сьогодні день відновлення стосунків, і після вікенду, який ми провели окремо один від одного, можемо сьогодні відсвяткувати. До речі, в Китаї набирає популярності новий тренд, який викликає стурбованість психологів, фахівців. Значить, суть цього тренду в тому, що молоді люди, які розлучилися зі своїми партнерами, зі своїми коханими, створюють їхні копії за допомогою штучного інтелекту. Ну, тобто вони беруть
1: віртуальні.
2: Вони беруть всю переписку, навіть там якісь голосові повідомлення, те, що голосом начитано, переслано, якісь компліменти, крилаті фрази. Ну, тобто це все штучний інтелект за допомогою там певного якогось пакету, який називається Ex-Partner Skill для генерації базової версії віртуального колишнього партнера. Він створює тобі такого партнера, і все. І, ну, ти ніби відчуваєш, що ти продовжуєш бути в тих відносинах з цією ж людиною. Просто ти її не бачиш, а переписуєшся.
1: Слухай, а якщо це були токсичні стосунки, то штучний інтелект теж з тобою поводиться токсично, депресивно, принижуючи.
2: Ну, це якщо тобі це треба, якщо це тебе заводить, Сань.
1: Ну, може, комусь треба. Просто мені... Знаєш, ні, ну, багато психологів кажуть, ну, типу, ви просто не... Вам треба зупинитися зі сторони, подивитися на стосунки і зрозуміти, що вони токсичні.
2: Так.
1: А людина не може цього зробити. От вона завантажила це все, і як принижував, тепер і штучний інтелект принижує.
2: Я, до речі, от придумав новий термін. Свідоме використання штучного інтелекту. Можна назвати, знаєш, як шилінг.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Сьогодні, у понеділок, 4 травня, фінальний матч 26-го туру української прем'єр-ліги. О 18.00 Рух приймає Зорю. Львів'яни борються за виживання в УПЛ після 17-ї поразки в сезоні. Вмикайте та вболівайте наживо тільки на УПЛ ТВ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Реклама на Авторадіо. Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
5: Зимовий малорухливий період виснажує організм. І звичайної бадьорості вже не вистачає. Щоб повернути собі нормальний ритм та легкість, потрібен глибокий весняний перезапуск.
0: Весняний форсаж на Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». Більше сили, менше втоми.
3: Реклама. Убери правильний старт. «Бетаргін» – дієтична добавка. Не купуй замінники. Поважай себе. Обирай тільки перевірене. «Бетаргін».
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, що я вам хочу сказати? Небагато часу нам лишилося, як людям, які десь працюють. Штучний інтелект починає потрошку забирати роботу.
2: Тобто ти переживаєш, знаєш, що тебе може замінити штучний інтелект? Ну, от, типу, у нас зараз записи ж є, тут, голосу.
1: Я далі хочу піти. Штучний інтелект – це вже те, що у нас є, і він вже забирає багатьох роботу. Тут нова історія. Гуманоїди. От Ілон Маск там завод перетворює на завод по виробництву гуманоїдів. Так от, значить, роботи-гуманоїди з початку травня почнуть працювати в тестовому режимі вантажниками в аеропорту Ханеда в Токіо. Таке рішення ухвалили через хронічну нестачу робочої сили в країні. І йдеться про роботів китайського виробництва. Вони перевозитимуть багаж та вантажі пасажирів на злітно-посадкових смугах. Роботи можуть працювати 2-3 години без підзарядки. Все. А потім вони будуть працювати по 12 годин, а потім по 24. Так батарейку поміняв і все.
2: Почекай, ти уявляєш собі, та? Країну Східного Сонця, Японія.
1: Де та? Дуже багато людей.
2: 125, майже 26 мільйонів станом на 24 рік.
1: І їм не вистачає людей для роботи. Тому тепер там будуть гуманоїди. От таке життя.
2: Слухай, насправді до цього все і йде. Навіть в наших збройних силах придивляється до того, що роль піхотинців будуть виконувати саме вони.
1: Дивись, але після робочого дня, от Макс, як проходить твій вечір дорослої людини?
2: Ну дивись, спочатку вечеря, потім щось смачненьке, а потім організм такий думає і каже тобі, навіщо?
1: От, саме тому іноді організму потрібна підтримка. Тому я на правах реклами скажу, деякі люди обирають бетаргін як доповнення до раціону.
2: І я додам, важливо обирати відповідально, бо нещодавно спробував інше. Ну і скажу відверто, це взагалі не те.
1: Бетаргін – дієтична добавка. Багатьом продукт обирай відповідально. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. Це «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.ком. Не пропустіть! Живий звук!
8: Видубецький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, я хочу нагадати, що сьогодні на календарі 4 травня, і сьогодні День зоряних воїн. Це той день, коли ми маємо говорити, буде з тобою сила. Ну, давайте не про зоряні війни, а про інші.
2: Люк, я твій батько.
1: Люк, я твій батько. Це біля кожного люку отак зупинятися та і говорити йому. Сьогодні дуже дивний день, міжнародний день шанобливого ставлення до курей. Я все думав, а типу, звідки, чому? І згадав, що Ювал Ной Харарі, це такий науковець-футурист, дуже популярний, він про наукпоп пише. Він видав в своїй книзі «Сапіенс. Коротка історія людства» цікаву теорію, що здатність курей нести яйця і їхнє м'ясо зробили курей надважливою частиною раціону людей, що призвело до їхнього масштабного домашнення і розведення. І в теорії це такий став для курей таким собі еволюційним успіхом, що з точки зору еволюції кури собі забезпечили безсмертя, уяви собі, своєю важливістю. Ювал Ной Харарі виводить, що в тих умовах, в яких в промислових масштабах кури живуть, вони в клітках, просто нестерпні якісь умови, це пекло для них, та як для живих істот, то це еволюційний успіх не дорівнює щастю. Тобто, розумієш, так?
2: Розумію,
1: його теорія в тому, що еволюційний успіх часто досягається стражданнями окремих видів.
2: Ну, навряд чи вони такі сидять. І от заради цього ми еволюціонували і змусували людей бути від нас залежними.
1: Десь так, напевно. В будь-якому випадку, сьогодні, зайшовши в магазинчик біля яєчок курячих, подякуйте їм, або будете м'ясо брати, філешечку там.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуси тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Самоконя може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь
8: з лікарем. Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення.
13: Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
14: Не є лікарським засобом.
15: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
16: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
15: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
16: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
17: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
18: Ми починаємо?
17: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
19: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
20: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
21: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
22: Реклама на Авторадіо.
23: Соціальна реклама.
24: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
23: Соціальна реклама.
25: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
26: ми хочемо підтримати вас.
25: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
26: Все, що потрібно,
25: зареєструватися на сайті
26: radioclub.ua
25: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
26: Деталі на radioclub.ua.
25: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
27: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
28: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
29: Не є лікарським засобом.
28: Реклама.
30: Весна! Авторадіо, твій рух вперед.
22: Авторадіо, твій рух вперед.

0: про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо про спорт, а точніше про нашу рідненьку українську прем'єр-лігу. Щоправда, треба сказати, що по суті ще не закінчився тур, тому що сьогодні о 18:00 зустрінуться Рух і Зоря.
3: Ну, але з переможцем тут вже все визначено. По суті, та? Можемо говорити, що навіть якщо Шахтар програє наступний матч, а це малоймовірно, Полтаві, то ну, це мало чим допоможе тому ж Динамо, який зараз веде відчайдушну боротьбу
2: ну,
3: за п'єдестал.
2: Лишилося ще 4 гри в запасі до кінця туру, до кінця для визначення чемпіона України в прем'єр-лізі, але будемо сподіватися, як мінімум Динамо ще може зачепитися за плюс-мінус друге місце, але треба, щоб всі карти склалися. Отже, давайте так, розпочинали СК Полтава Кривбас 3-3, така бойова сильна нічия. Далі в суботу Олександрія Колос переміг 0-3, потім Верес Епіцентр знову 3-3, які потужні рахунки в нас були цього тижня.
3: Це не рекордні рахунки, але нормально, так, по 6 голів за один матч.
2: Приємно дивитися, як мінімум. Не сухо. От, наприклад, ЛНЦ Карпати 0-0. Без голів, нічия. Краще ж нічия, коли є 3-3.
3: Металіст 19-25 Полісся. Чим здивував тебе цей матч? 0-1.
2: 0-1, так, слухай, ну Полісся молодці, вони чіпляються, у них все, всі шанси є. Кудрівка у Болоні 1-1 і дербі, за яким спостерігали всі. Шахтар, Динамо Київ 1-2, Динамо програв, приймав вдома і насправді, якщо дивитися на таблицю, то четверте місце у Динамо 47 очок, далі Полісся 52, ЛНЗ 53 і Шахтар на першому місці 63 очки. Ось такий по поки що розклад в українській прем'єр-лізі.
0: Це про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
6: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
7: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу вже у травні та червні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою у Єревані. За словами глави держави, Україна технічно готова до запуску всіх 6 переговорних напрямків. Також Зеленський і Кошта обговорили фінансову підтримку Євросоюзу на 90 мільярдів євро. Президент України наголосив, що кошти мають надійти якнайшвидше, зокрема для підготовки до зимового періоду.
2: Про траур.
1: У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 до 7 травня оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару у понеділок. Відповідне рішення підписав міський голова Вен'ямін Сітов. На знак скорботи в громаді приспустять державні прапори. Також заборонили проведення розважальних заходів і прослуховування музики у закладах. Додам, кількість загиблих та поранених зростає. В обласній прокуратурі повідомили, що російські терористи вдарили по місту Мерефа на Харківщині балістичною ракетою «Іскандер».
2: Про заяви.
1: Російська армія 5-й місяць поспіль втрачає більше солдатів, ніж встигає мобілізувати. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, із грудня Росія набрала понад 148 тисяч контрактників. Водночас лише від ударів українських дронів окупанти втратили 157 тисяч людей. Фактично, кожен третій підтверджений удар по ворогу – це робота підрозділів сил безпілотних систем. Броуді підрахував, знищення одного окупанта дроном – коштує приблизно $882. За словами командувача, такий обмін заліза на ресурс ворога є найефективнішим у цій війні.
2: Про футбол.
1: Черговий тур української прем'єр-ліги добігає кінця, і сьогодні в його рамках на стадіоні «Арена Львів» відбудеться завершальний матч між «Зорею» та «Рухом». Як стало відомо, у цьому поєдинку львів'яни не зможуть розраховувати на дискваліфікованого капітана команди півзахисника Дениса Підгурського, травмованих захисників Юрія Купину, Миколу Киричка, півзахисника Влада Ройляну та нападника Василя Руніча. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивні. Транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, Вадим Колесников, все правильно, на Авторадіо, а окрім нього я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Про що говорять і не говорять чоловіки. Традиційно розбираємось в тонкощах психології чоловіків і жінок.
3: В понеділок ми говоримо про це у прямому ефірі, в середу і суботу про що говорять і не говорять чоловіки. В повторі сьогодні ми будемо говорити на гостро соціальну тему, яка, ну, можна навіть сказати, що це психологія сучасності, хоча Вадим тут внесе свої корективи по ходу. Хто має за кого платити? Ну, бо буквально питання звучить наступним чином. Далі ми будемо розвивати цю тему. Чи має чоловік, сучасний чоловік, платити за сучасну жінку? Якщо так, то коли? Якщо ні, то чому?
4: Друзі, ми розбираємося в тонкощах психології та в товстощах психології. Тобто ті, хто товсті, так само лишаєтеся з нами. Не лише тонкі. А якщо ми кажемо з вами про сучасність, то так само ми могли б сказати, чи має чоловік платити за чоловіка, чи жінка має платити за жінку, що я маю на увазі. Що зрештою, ми всі знаємо, що платити доведеться.
2: Так, чи інакше. Точно. Ну, ми розуміємо, що давайте, окей, якщо в контексті, то сучасність змінилася, і все більше ми чуємо фраз на кшталт...
3: Рівноправ'я.
2: Рівноправ'я, але, ну, це дуже... Ти розумієш, коли ти кажеш рівноправ'я, ми маємо, типу, ніби принижуємо чиїсь права. Угу. А не хочеться принижувати права, хочеться, щоб все ж таки якось воно...
3: Вони були рівними.
2: Більш толерантніше воно було.
3: Ми все одно будемо говорити про це.
4: Друзі, ми ж з вами кажемо не про толерантність, а про то, хто за кого і за що сплачує. По-перше, я вам хочу сказати, що платити – то звичка. І це зовсім очевидно на прикладі магазину, коли ми приходимо в магазин, супермаркети, беремо те, що ми беремо, молоко, хліб, м'ясо, макарончики та решту. Потім ми очима шукаємо, що? Касу. І навіть якщо вам скажуть сьогодні безкоштовно, ми здивуємося і будемо шукати, куди покласти гроші. Бо ми звикли платити. Платити – то є звичка. І якщо ми починаємо сперечатися, чи варто платити, скажімо, за кохану, чи за дівчину на першому побаченні і таке решта, то, по-перше, потрібно сказати, чи є в нас звичка платити на першому побаченні. Я б отак би казав.
2: Ну, я не знаю, мені здається, що звичка, вона виробляється за рахунок повторів, а перше побачення, хочеться, щоб їх не було дуже багато, бо...
3: І щоб воно пройшло.
2: Пройшло добре.
4: Ви старовір, ви старовір.
2: Ми ж говоримо про виховання часто, і я там можу сказати, ну, я вихован батьком, що я завжди перше, друге побачення, життя, я плачу. Неважливо.
4: Так, звичайно, ми платимо і щось отримуємо, що навзаєм.
2: Не завжди.
4: Ну, то дивіться, щоб ви не зіткнулися з шахраями. Угу. Бо шахраї заберуть ваші гроші.
2: Шахрайками.
4: Ну, що ж, ви кажете, що одне перше побачення. Як воно може бути єдине, якщо ми інколи зустрічаємося з шахраями?
3: Випливає, що ми ніби як щось інвестуємо, так?
4: Абсолютно точно. Ще раз, сплачувати – то є звичка. І якщо ми сплачуємо за звичкою, ми так само за звичкою хочемо щось отримувати, ну, для себе, навзаєм. Угу. Це перша історія. І, як правило, все ж таки, коли чоловіки зустрічаються з жінками для романтичного побачення, і хтось за когось сплачує, то другий чи друга щось пропонує навзаєм. Ну, наприклад, там красу, милість, турботу. Тобто ми щось плануємо отримати.
2: Просто сучасне людство, воно дуже полюбляє образитися. І часто там західне суспільство, воно починає впроваджувати історію на кшталт «Вибач, а ти не проти, щоб я там за тебе заплатив? Чи не зацепить це твої почуття?»
3: Ще до самого побачення,
2: це,
3: так?
2: Ну, ні, ну вже по факту, друзі, там побачилися.
4: Друзі, ну дивіться, по-перше, сплачувати – це звичка, а друга звичка – це домовлятися. І, звичайно, ми домовляємося про побачення, ми домовляємося про місце побачення, його формат. Ну, ми йдемо до ресторану, чи ми погуляємо в парку, чи ми там в зоопарк підемо, таке інше. Ми ж домовляємося. І так само, звичайно, ми можемо домовитися. І для того, для тих домовленостей є певні формули. Наприклад, дозволь, я тебе почастую. чи мені надасть задоволення тебе цим прогостити.
2: Ох.
4: Слів багато.
2: Добре, про наступні формули за мить, друзі, трохи музики і повертаємось.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки. Реклама на Авторадіо.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: «Це впізнай брехню».
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо. Кінець дня, а від роботи додому кілометрів 50. Якою б сильною втома не була, видихай. Ми поруч. Підтримуємо музикою та драйвом на кожному кілометрі маршрутів туди, де тебе завжди чекають. Підзарядка на Авторадіо. Ваш впевнений рух вперед. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
5: Реклама.
11: Зроби рестарт. «Пауербанка» – це енергія нового формату. Компактна пігулка з таурином та кофеїном діє за лічені хвилини. Ти знову у грі і готовий до дій. Жодного цукру, зайвих калорій та ніякої рідини. Просто розсмакчи і працюй на максимумі. «Пауербанка».
5: Питай в аптеках та на заправках. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Коли ми говоримо про фінанси в стосунках, ну, там розділення 50 на 50, хто має платити,
3: в романтичних
2: там ми розуміємо, що це все є суто особистісним і ґрунтується, як каже Вадим Колєсніков, на взаємній згоді і розумінні. Та?
3: На домовленості і на звичці.
2: Та, але ж психологи в той же час, вони говорять про домінацію, про те, що в загалом в, ну, в усіх суспільствах, в людському вимірі та на планеті Земля більшість, ну, напевно, зараз мені прилетить за це, та?
4: Але давай, давай.
2: Не буду казати більшість.
3: Робіть, робіть.
2: Жінки хочуть, щоб чоловік все ж таки домінував і брав на себе відповідальність. І тут чи не зводимо ми це все до традиційних стереотипів, які були нав'язані нам поколіннями, і ми продовжуємо це все тягнути в сьогодні.
3: Ви вже, любі мої дорослі хлопчики, і знаєте, що в дівчат є така гра. Це гра в те, що вони грають в те, що вони нас слухаються. Це лише гра така. Ніхто нікого не слухається. А все ж таки так, все збудовано на звичці, на домовленостях. І якщо хочете бути молодцом, то домовляйтеся про свої звички. Дивіться, вам же доводиться платити за друзів. Ну, з друзями ви йдете кудись, ви ж платите за друзів.
2: Ну, коли в мене буває. Є таке бажання, але коли, знову ж таки, хтось потребує про це і говорить, там забув гаманець.
3: Дивіться, в першу чергу на побаченні, коли в нас починається флірт, ми починаємо зближатися з дівчатами, ми ж проходимо ту стадію друзі. Ми, звичайно, не хочемо на ній залишатися надовго, бо ми знаємо таку фразу, ну, ми ж просто друзі. Але ж ми проходимо ту фазу друзі, а за друзів ми вміємо сплачувати. Тобто ставтеся до дівчат на першому побаченні як до друзів. І вам не буде важко взагалі їх чимось почастувати. І ми сподіваємося, що дівчата так само до нас будуть ставитися як до друзів, а не як до банкоматів з поломаним пін-кодом. Це все?
2: Колишні можуть бути друзями?
3: Друзями можуть бути всі. Головне, щоб нам було з друзями комфортно. Бо формула дружби така – комфорт важливіший за конфлікт. Тобто, зрозуміло, що ми з друзями не в усьому погоджуємося. І є теми, в яких ми з друзями конфліктуємо. Але нам з друзями так класно, що ті болючі теми ми підіймаємо абсолютно не завжди. Тому, якщо вам комфортно з вашою колишньою, будь ласка, товаришуйте з нею і навіть інколи частуйте її кавою.
2: Але дружині не кажіть.
3: Якщо, звичайно, це комфортно для вашої дружини.
4: Це, бачите, все скоро скочується до... Всім має бути комфортно, але важко домовитися про цей комфорт. І, ну, не знаю, ну, це звучить так, дуже просто. Типу, стався до своєї, не знаю, дівчини на першому побаченні, до майбутньої дівчини, як до друга, ну, і плати за нього, за неї. Дивіться. А якщо побачення пройшло не так, як ти хотів, погано пройшло?
3: Дивіться, по-перше, я хочу сказати, що психологи нам радять думати, що життя не таке просте, як нам здається, воно ще простіше. І навпаки, всі хвороби психологічні, ну, хворобливі стани від ускладнень. По-друге, почніть із дружби. Якщо вам комфортно таке, просто, легко з людиною, як з другом, можливо, у вас є інший розвиток подій, додатковий. Якщо вам не комфортно, не легко, не просто з цією людиною, як з другом, про який розвиток ми кажемо?
4: А якщо ти хочеш заплатити, а вона не хоче, щоб ти платив.
3: Чудесно.
4: Вона каже 50 на 50.
3: Чудесно.
4: А я кажу, а я хочу за тебе заплатити.
3: Ну, дивіться, вам навіть в такій єрунді вже з такою людиною нелегко.
2: Але цікаво.
3: Але цікаво.
2: Що цікаво, але цікаво.
3: Але цікаво, з того може зробити класну полеміку. Можливо, ця дівчина має такий полемічний характер. Тобто, ми ж роздивляємось на людину в усіх її проявах. Ми чекаємо, що дівчина буде, знов таки, турботливою, ласковою, милою, класною, веселою, але вона може бути бурхливою, полемічною. Вибирайте з цього набору те, що вам подобається, і вперед. І якщо дівчина не хоче, щоб ви за неї заплатили, ви можете питатися, я тебе чимось лякаю, ти чогось боїшся? Каже, ні, я самостійна, клас. Тоді давай по черзі. Один раз ти платиш, другий я.
2: Загалом, от те все, що ми обговорюємо, воно пов'язано із фінансовою спроможністю загалом?
3: Ні.
2: Ні?
3: Ні, це не про гроші. Це про домовленість і, зрештою, про кохання.
4: Дякую, Вадиме.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: «Експрес-таксі».
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Готель «Немо з дельфінами» в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо з дельфінами». Кращий готель Одесі.
8: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
9: «Альянс Новобуд».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: До речі, Сань, якщо ти не знав, жінки в середньому витрачають набагато більше часу на турботу про інших, аніж про себе.
2: От і саме тому їм просто критично потрібен відпочинок. Справжній, без турбот.
1: Проєкт «Міс і місіс. Непосидючість» на Авторадіо, друзі, це якраз про це. І ми хочемо всім «Міс і місіс» України віддячити.
2: Так, реєструйте своїх дружин, сестер, колег на сайті авторадіо.ua і розкажіть країні, які вони круті.
1: А із 6 квітня по буднях о 18:40 в нашому вечірньому шоу ми будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, щоб подарувати круті набори для краси і здоров'я. А у фіналі вже 9 червня неймовірний відпочинок у спа-готелі «Немо», адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Так, друзі, ну і ще хочемо з вами поговорити про про повернення, якого чекало багато фанатів, тому що Формула-1 набирає обертів в Україні, насправді ще пару років назад, її дивилося дуже мало людей. А зараз вже фанатів Хемільтон, Ферстапен, Цунода, Леклер.
1: Інше ім'я сьогодні у всіх на устах. Кімі Антонеллі, який тріумфував на гран-прі Майамі, він здобув у Формулі-1 третю, уявіть собі, третю перемогу поспіль.
2: Фантастика, фантастика. Це щось над круте, тому що ми пам'ятаємо, що раніше ганяв містер Хемільтон, сер Хемільтон, він має звання. Зараз він виступає за Феррарі, але Тото Вольф, голова компанії Мерседес, зробив правильний вибір, коли побачив 17-річного хлопця і забрав його до себе ганяти.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою «плюс», затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуси тепла, хмари у Києві протримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арме.
1: Реклама.
2: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Час показати, хто тут лев.
7: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
8: Будь королем на кожному кілометрі.
7: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
14: На Авторадіо щоранку.
15: У будні о 8:40 стартує битва водіїв. Справжня боротьба за енергію для себе і свого авто. Доведи, що саме ти – водій номер один. Знання, швидкість і трохи інтуїції вирішують усе.
14: Реєструйся на авторадіо.ua.
15: Перемагай і забирай 10 літрів пального щодня. Тримайся в грі якнайдовше і накопичуй свій банк пального та енергії в дорогу. А серед усіх, хто просто залишить заявку, у фіналі ми розіграємо 100 літрів пального
14: та сонцезахисні парасольки на лобове скло.
15: Заряджений? Тоді перемагай! Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
2: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Міста місяць непосидючість» на Авторадіо.
1: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі, рухають цей світ. І надихають своєю красою та легкою ходою.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно, настав той момент, коли ми дзвонимо. Ще раз нагадаємо, залітайте на сайт Авторадіо Україна, знаходьте там банер «Міста місяць непосидючість», чи зареєструйте коханих або просто колег, сусідів. Коротше, вашу міс або місіс непосидючість, яку ви знаєте, розказуйте про суперсилу. І ми дзвонимо. Сьогодні схема та сама, понеділок розпочинаємо. З нами на зв'язку Наталія.
4: Рандомайзер обрав саме її. Наталія, добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: А розкажіть, будь ласка, з якого ви міста?
5: Я з міста Черкаси.
4: Місто Черкаси на зв'язку. Привіт від всього колективу Авторадіо і від вашого чоловіка Максима.
5: Так.
4: Так, він вас зареєстрував. Ми сподіваємося, що це стало для вас приємним сюрпризом. Чи він вам зізнався?
5: Ні.
4: Ні?
5: Приємно, звісно, приємно.
3: А зараз почуєте, що він нам про вас розказав і написав.
4: Так. Значить, Максим пише про Наталію, що її суперсила в любові до всієї родини.
3: Так.
4: Трьох донечок.
3: Воу.
4: І, звісно, його, чоловіка, енергійна господиня і мама з великої літери, написав Максим. Наталія, про вас.
3: Все правда.
5: Так, все правда, мали трьох донечок.
3: А ну розказуйте, як звати донечок, скільки років?
5: Софія 10 років, Марія 8 років і Соломія 5.
4: Які чудові імена, Софія, Марія. А передавайте вітання вашим донечкам, передавайте вітання вашому чоловіку. А як часто він вам взагалі робить компліменти?
5: Дуже часто.
4: Ось, справжній чоловік, респект
5: йому. Щодня і не раз на день.
3: Супер, ми вас ще раз вітаємо з цією перемогою. Залишайтеся на зв'язку, розкажемо, як подарунок отримати. Друзі, у нас все просто. Не забувайте реєструвати, а ми вже будемо від себе подарунки роздавати. Тому заходьте на сайт Авторадіо Україна. Ну, а ми почуємо завтра з вами так само, 16-та.
4: Обов'язково. Бережіть себе, гарного теплого вечора.
3: Кайфуйте. Все, па-па, друзі.
2: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
2: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
6: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA.
1: Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
7: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки, хочеться показати.
0: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
7: Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
1: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
1: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
1: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вещерет перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Траоре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіючку від Тараса Михавка.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на полях саміту Європейської політичної спільноти. Глава держави вкотре наголосив, Україні потрібні довгострокове припинення вогню, надійні гарантії безпеки та тривалий мир. Також Зеленський і Туск обговорили підготовку до міжнародної конференції з відновлення України та євроінтеграційний шлях нашої країни. Україна розраховує на подальшу підтримку Польщі у процесі вступу до ЄС, зазначив Зеленський.
2: Про перевірки.
1: Поліція провела масштабні обшуки чинних та колишніх працівників ТЦК у 16 регіонах України, перевіряли ймовірне незаконне збагачення та неправдиві дані в деклараціях. Загальна сума порушень, що називають слідчі, – близько 92 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, один з керівників Одесі міг придбати майна на понад 45 мільйонів гривень. В інших випадках виявили великі розбіжності між доходами та задекларованими сумами. Під час обшуків знайшли готівку, автомобілі, мотоцикли та документи. Також виписали понад 150 адмінпротоколів за антикорупційні порушення.
2: Про оборону.
1: В українських портах почали працювати спеціальні групи протиповітряної оборони. Вони вже мають перші збиті ворожі дрони, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. За його словами, підрозділи сформовані з працівників підприємств, переважно ветеранів, і діють у межах експериментального проєкту. Водночас вони підпорядковуються повітряним силам ЗСУ. Кулеба також зазначив, Росія посилює атаки на портову інфраструктуру. Від початку повномасштабної війни пошкоджено сотні об'єктів і десятки цивільних суден. Попри це, наші порти продовжують роботу.
2: Про музику.
1: Музика допомагає довше витримувати інтенсивні фізичні навантаження, з'ясували фінські вчені. Вони провели експеримент, у якому взяли участь 29 дорослих. Люди крутили велотренажер під однаковим високим навантаженням з музикою і без неї. Результат – під музику учасники тримали темп майже на 20% довше. В середньому – 35 хвилин 60 секунд, проти 29 хвилин 80 секунд у тиші. Вчені зазначають, що музика не зменшує навантаження на організм, але допомагає довше витримувати втому і підтримує мотивацію під час тренування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Barbra Streisand.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.
2: А!

0: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від «Хезбургер». М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.UA».
2: «Хезбургер». 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Fields Garden на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Fields Garden. Квитки на Контрамарка.UA.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. Хмарно на сході, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте там буде сухо, а температурний максимум становитиме 17 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла, хмари у Києві протримуються. Тримуються до самого вечора. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
6: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
7: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
11: Ми починаємо.
10: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
12: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
13: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші для нових батьків?
15: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на radioclub.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
18: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
5: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо». Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Отой.
2: А я Ота Шеклер.
1: У нас вийшов трек
2: на двох.
1: Так що концентруйтеся на прем'єрі і вмикайте
2: камерну виставу.

0: Фух, таки прийшла.
1: Весна. Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Ти

0: на Авторадіо.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестиваль на «Артзавод-платформа». Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. «Светфестиваль». Квитки вже у продажу на «светфестиваль.com». Не пропустіть!
4: Живий звук. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня «Риньте у світ генія». Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Де би ти не був, тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Нехай дорога буде рівною. Як весняний настрій. Авторадіо. Твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Партнер проєкту «Флего»
9: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
10: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
11: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
10: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
11: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
8: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай цього тижня в четвер о 17:40 на Авторадіо. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: на Авторадіо.
1: 9 травня гурт ТНМК з ювілейним концертом альбому «Сила» у Філз Гарден на ВДНГ. Культовий альбом наживо від знайомих «Гранул» та «Мушу йти» до рідкісних «Банзай» та «Сан-Франциско». Музика, що сформувала ціле покоління. 9 травня, 20.00, Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

в авто частіше інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23-я година.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Двірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Можливо, вчора

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Гордо Райнія Зоневельд. Локо-локо.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Де би ти не був, тебе завжди чекають вдома. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Всяка математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година. Авторадіо. Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too fast. But in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. No, I